0: लीला पुरुषोत्तम। जन्म एक लीला है, मरण एक लीला है, नफा एक लीला है, नुकसान एक लीला है, तो रोना केड़ी गल दा। इस वास्ते हंजू श्री कृष्ण की जिंदगी विच नहीं है, रोना पिटना श्री कृष्ण की जिंदगी विच नहीं है। दुख है, सुख है, हान है, लाभ है, ग्वालियां नाल गौवां चारना है या द्वारका दे सिंघासन ते बैठना है, दर दर की खाक छाननी है या गले विच मोतियां दी माला पहननी है। कृष्ण की जिंदगी नचदी हुई, टपदी हुई, मुस्कुरांदी हुई है। इस वास्ते साडे देश दे कुछ आलमां ने इंज कह दिता कि राम अंसा अवतार ने, श्री कृष्ण संपूर्ण अवतार ने। ये तो खुद हिंदू कहते हैं, जो ब्राह्मण कथावाचक कहते हैं उन्होंने बोल, जो उन्होंने धर्म ग्रंथां विच लिखे है, उन्हां दियां विचारां मैं थोड़े सामने रख रहा। अपने तरफों एक अखर भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। लीला परशोत्तम, जिंदगी सारी मुस्कुरांदी हुई, उस तरह की मर्यादा जो जीवन नूं रुला के रख देवे और खुशकसाली ते बंजर बना देवे, वो कोरियां मर्यादावां कढ दित्तियां। सवाल यह, मर्यादा मनुख लई है कि मनुख मर्यादा लई है? मर्यादा दे उत्तों मनुख नूं कुर्बान करोगे या मनुख दे उत्ते मर्यादा कुर्बान करोगे? श्री कृष्ण ने चोण की, जिथे दोहां नूं चुणन की गल आवे उत्थे मैं मनुख नूं बचावांगा, मर्यादा नूं कुर्बान कर देवांगा। मर्यादा तो यह है सच बोलना है, पर जो मैं झूठ बोल के भी पांडुआं नूं जिताना होवे तो जितावांगा। उन्हें झूठ बोले मैदान जंग विच, अश्वत्थामा हथो, अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठर नूं कहा मर्यादा तो यह है परम पुरख सच बोले, असूल तो यह है, परंपरा तो यह है। कहन लगे नहीं, अगर इस मर्यादा विच पांडु मर दें तो पांडुआं का मरना मजलूम का मरना है, पांडुआं का मरना सच का मरना है, पांडुआं का मरना इंसाफ का मरना हो जाएगा। इन्हां दी मौत मैनू कबूल नहीं, मैं झूठ भी बोल रहा बोले है। और मैं अर्ज करा, सारी जिंदगी का अध्ययन करो, मुताला करो, तुहानू मर्यादा किधरे नहीं मिलेगी। जुग में जोड़ छली चंद्रावल, कान किशन जादम भया, पार जात गोपीले आया, बिंदरा वन में रंग गया। हुण जिस तरह के ढंग नाल छल के चंद्रावल नू लैंदा गया चचेरी भैण सी राधा दी, और उत्थों मर्यादा नू सामने रखी, ये कम भुल के भी राम नहीं कर सकते, कृष्ण कर सकता, राम नहीं कर सकता। सुभद्रा हरण जिस ढंग नाल मदद की थी कृष्ण ने, सुभद्रा दे हरण विच ये राम नहीं कर सकते। ते जब श्री कृष्ण ते कोई उंगल उठांदा सी, कहण लगे सब कुछ ले लै, अगर हिरदा शुद्ध है तो जो कुछ भी है सब शुद्ध है, अगर हिरदा अशुद्ध है तो जो कुछ भी है फिर वो अशुद्ध है। इहदे उत्ते एक गाथा है, मुख्तसर वो भी मैं कह दिया तो फिर मैं अगे चला। कहिंदे ने सखियां श्री कृष्ण दियां जमुना तो पार जाके दुर्वासा ऋषि नूं भोजन कराना चाहुंदियां सन, पर जमुना उस दिन चढ़ी हुई बड़ी जोर दी, पार जाना बड़ा औखा। वह जमाना जब पुल नहीं आते सन, लोग तैर के पार करते सन, उंज लंघ के पार करते सन या नौका, ते चढ़ी हुई इतनी जमुना ना नौका चल सके ते ना उंज लंघ के बंदा पार कर सकता सी। ते गईया श्री कृष्ण जी पास, भाई दुर्वासा ऋषि नूं भोजन जरूर छकाना, ते की करिए। ते सारिया सखियां कोल भोजन दे परोसे थाल, श्री कृष्ण कहन लगे जाके जमुना दे अगों फरियाद करो, हे जमुना जे दुर्वासा ऋषि निराहारी है, जे कृष्ण जती है, ते तू सानू रस्ता दे दे। गाथा है कि मैं जमुना ने रस्ता दे दिता, ते सारी सखियां कोल जिहड़े थाल सन ना भोजन दे, दुर्वासा सारे ही खा गया। हैरान हो गया, इतना खा के ये निराहारी है। ते सौ सौ सखियां पत्नियां, कहिंदे 16,000 पटनानियां सन श्री कृष्ण दी, اسی تے ایویں محمد صاحب تے الزام لانے ہوتی ہیں دس پتنیاں سن شری کرشن دیا 16,000 پٹرانیاں نے میرے خیال ساری متھرا انہوں نے پٹرانیاں ہی سن انج لگتا ہے پڑھیا پہ اسی متھرا حقیقت ہے یہ تو گاتھا ہے پرانک گاتھا والے تے میں ایک اکھر تھوں پڑھ کے سنا رہا اپنی طرف ایک شبد بھی جوڑ نہیں رہا 16,000 پٹرانیاں بھی جی کرشن جتی ہے تو رستہ دے رہے دربھاشا نراہاری ہے تو رستہ دے دے مل گیا رستہ تے ہوں آخر پرشن بھی انہوں سکھیاں نے دربھاشا تے کیتا بھی تسی نراہاری تے 16 تھل بھوجن دے چھک گئے ساڈے تے کرشن جتی تے آنند پٹرانیاں اس دیا گل سمجھ چ نہیں آئی تو دربادشاہ نے کہہ دیتا بھوجن دی اچھا نہ ہوئے تے بھوجن کیتا جائے نراہاری گرس دی اچھا نہیں ہے تے گرس دی پرورت ہویا جائے فرض دی پورتی لئی ہو جاتی وہ نرچت نے میں نرچت ہوں اس واسطے وہ جتی ہے میں نراہاری ہوں میں سارا دن بھوجن نو یاد نہیں کرتا بھجن کرتا بھوجن مل گیا تے ٹھیک نہ ملیا تا ٹھیک میں نراہاری ہوں گل سکھیاں دی کچھ سمجھ چاہیے پر گستاخی معاف بعد پیروکار جو کرشن دے پیدا ہوئے تو انہوں نے سوچیا نچ ٹپ کے کوئی بھگوان ہو سکتا ہے تو شاید نچ ٹپ کے کوئی بھگت بھی ہو سکتا ہے تو برہمنا نے وہ طور طریقے چلائے نچو ٹپو مندر ناچ گانے دے اکھاڑے بن گئے جے کرشن نال سکھیاں دے نرت کر سکتا ہے تو ہن مندراں دے دیوداسیاں چاہی دیاں نے تو دیوداسیاں دے اکھاڑے بن گئے مندر اج بھی بہت سارے مندر دیوداسیاں دے اکھاڑے بنے ہوئے ہیں خاص کر کے تامل ناڈ کرناٹکا تے آندھرا تھوڑا جہا مہاراشٹر دا حصہ آواز اٹھ گئی ہے پرتھا ختم ہونی چاہیے مندر دراچار دے اڈے بن گئے گندگی دے اکھاڑے بن گئے اور مندراں دے اے گندگی ہزاراں سال تو دیکھی گئی روحے زمین دچ اکو ایک ہندوستان دچ پاون پویتر مندر سی اور ہے ہری مندر صاحب او دے نال وی انہاں نے گندگی جوڑن دی کوشش کیتی بھئی اتھے نگن بیبیاں ملیاں کون دسے تسی ننگے ہو تے بیبیاں دی نگنتا دا ذکر کر دیو ننگے تے تسی ہو حقیقت اے اصلیت اے سچائی تے ہے اتھے کوئی دیو داسیاں دی پرتھا نہیں ہے جتھے دیو داسیاں دی پرتھا ہے یہ سلسلہ اتھے ویکھو جا کے اور کھلے روپ وچ موجود ہے یہ سلسلہ کورنار دے مندر وچ دیکھو کھجوراہے دے مندر وچ دیکھو چتراں وچ دیکھ لو مورتیاں وچ دیکھ لو اتھے نہیں ہے اتھے تے کیول صفت و صلاح ہے ہری دی اس واسطے ہری دا مندر ہے میں پھر عرض کراں تینوں بہتا سورن مندر تے گولڈن ٹیمپل نہ آخیا کرو ہری دا مندر یہ تے ہے ہی ہری مندر مہاراجا رنجیت سنگھ نے سونا لوایا تے تسی سورن مندر آکو تے سونے دا مندر صرف سونے دا مندر نہیں ہری دا مندر ہے یہ گرو دا مندر ہے پرانا نام ہے ہری مندر یہ ہری دا دربار ہے دربار صاحب ہے نرا اپنی رسنا دے اس گولڈن ٹیمپل کر کے نہ چڑھاؤ سورن مندر سورن مندر یہ کوئی سونے دی مہما نہیں یہ تے ہری دی مہما ہے کبھی گوال جب اتھے آیا نا کبھی گوال گرو ارجن دیو جی مہاراج دا سنکالی ہویا درشن کرن تو بعد اس گوال کبھی نے جو ہری مندر صاحب دے سمبندھ چھند لکھیا وہ میں تھانوں سرون کراواں وہ کہندا ہے راجے سر اوہاں تو ایہاں سادو سر راجے سدا سدا ہے اوہاں تو ایہاں سدا سر درس ہے بیکنٹھ تے دربار صاحب بیکنٹھ تے ہری مندر دوہاں نوں سامنے رکھ کے کمپیئر کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے کہندا ہے بیکنٹھ دے وچ دیوتے براج دے نے یہ ایسا ہے اتھے صرف دیوتے نہیں دیوتے بھی نہیں تے سادھو بھی نہیں سادھنا کرنے والے بھی ہیں نا تے گیانوان بھی ہے گئے نہیں راجے سر اوہاں तो इहां साधु सुर राजे सदा सुधा है उहां तो इहां सुधा सर दर्श है सुने है बैकुंठ देश देवतियां कोल अमृत का कुंभ है ग्वाल कहन होवे पे इतने अमृत का सरोवर है तो कुंभ ही है ना सुधा है उहां तो इहां सुधा सर दर्श है पान किए वांके होत अमर सो मरुं के जीवन मुकत ये सबको बरस है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲਵੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਛਕ ਲਵੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਪਰਸ ਹੈ ਗਵਾਲ ਕਵੀ ਯੋਗਿਨ ਕੋ ਦੁਰਲਭ ਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤਿਆਗੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ग्वाल कवि योगन को दुर्लभ कहा है वो योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है ये योगिया ले भी है भोगिया ले भी ग्वाल कवि योगन को दुर्लभ कहा है वो योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है उहा हरि मंदिर इहां हरि गुरु मंदिर या ते गुरपुर सुरपुर ते सरस है कवि ग्वाल कहने अगर मैनू कोई चुनन वास्ते कहे तू बैकुंठ चुनना है ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਯਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰ ਸੁਰਪੁਰ ਤੇ ਸਰਸ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਹਿਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਰ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਰ ਪਖੰਡ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੰਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਡਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਦ ਕਲਕੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਦਰ ਦੇਖਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚ ਪੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਡਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬੱਕਰਾ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਯਾਤਰੂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਉਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ आपका इस मंदिर के संबंध में क्या भाव है मैंने कहा बहुत अच्छा बूचड़खाना है बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसा और कहीं नहीं है मैंने कहीं नहीं देखा बहुत अच्छा पावन पवित्र ढंग से यह बूचड़खाना बनाया गया इसको मंदिर कौन कहेगा यहां ना भजन ना बंदगी खून के तिलक लगाए जाते हैं और यही खून का प्रसाद बांटा जाता है और क्या है यहां ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਭੈਰੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਓ ਭੈਰੋ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਭੇਟ ਕਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸੀ ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਡੇ ਖਾਣੇ ਸਨ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹਕੀਕਤ ਇਤਨੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨਾਚ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਤੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਮੰਦਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇਹ ਰੌ ਰੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕੱਢੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ, ਪੰਕਤੀ ਇੰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਤਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰ ਵੀ ਦੇ ਗਏ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮਸੰਦ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ, ਆਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੋ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਤਨੀ ਵਿਗਾੜੀ, ਰਾਸਾਂ ਰਚ ਰਚ ਕੇ, ਲੀਲਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਧਰੋਂ ਭੈਰੋ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ ਪਿਲਾਓ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ ਅੱਗੋਂ ਸੰਡੇ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਨਿਰਤ ਗਾਇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ। ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਤੇ? ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਖੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ختم کرن دی کوشش کی تھی. کرشن دی لیلا نے برشت تے دوراچاری بنا دیتا ہے, رام دی مریادا نے مریادا اتنی کڑی کر دیتی ہے زندگی نرک بن کے رہ گئی, دوزخ بن کے رہ گئی. شودر واسطے کوئی جگہ نہیں, استری واسطے کوئی جگہ نہیں. جتھے والمیکی رامائن دے سندوک نام دے جیور دے بارے لکھیا انہوں پھانسی تے چاڑھ دیتا گیا, شیشہ پگلا کے مار دیتا گیا. اتھے تلسی رامائن دے تلسی انج کہندا ہے, ڈور گوار شودر پشو ناری اے پانچوں تاڑن ہتکاری. انہاں پنجاں نوں تاڑ دے رہو, مار دے رہو. کیڑے؟ شودر, ڈور, ڈول. نہ ماری تے بول نہیں. شوگر نو مارو, ناری نو مارو, گوار نو مارو, پشو نو مارو, تاں ہی ٹھیک رہندے نے. انج نہیں, تاڑ دے رہو, مار دے رہو, کٹ دے رہو. شوگراں نے تے ہن بغاوت کر دتی ہے, بول سانو پروان نہیں. تے استریاں اجے وی شوق نال گھر گھر وچ رامائن ای پڑھی جاندی ہیں, ٹور گوار شوگر پشو ناری اے پانچو تاڑن ہتکاری. تے پتی مارے کٹے تے تاڑ نہ کرے تے انہاں نوں گلا وی نہیں کرنا چاہیے. آپ ہی پڑھدیاں پئی ہوئی, بڑی شردا نال پڑھ رہی ہوں اس سلوک نوں, بڑی شردا نال تسی پڑھ رہی ہیں, تھان تھان تے پڑھیا جا رہا ہے. خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں, رام دی خشک مریادا تے دوراچار دے سمچے دیش دی لپٹی ہوئی جڑی لیلا سی, راس لیلا, ایڈیاں تجیاں اڈائیاں مہاتما بدھ نے آخیا نہیں, اے نہیں پروان. رام دی او مریادا مینوں پروان نہیں جتھے شودر بھجن بندگی نہ کر سکے. رام دی اے مریادا بھی مینوں پروان نہیں کہ استری اگر کوئی ناچن لاوے تو انہوں گھروں کڑ دے, اور وہ اپنے بچوں ایک آشرم دے جنم دے تے بچے یتیمہ دی طرح پلن, لاوارس پیو دے ہوں دے آیا. مہاتما بدھ دے اندر اتنی دیا کٹورتا تے کر نہیں سکتے سن, تے اتنا سنجم تے بھرشٹ لیلا بھی انہوں نے نہیں چاہیے سی. ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا, ایدی لپیٹ دے بھی بڑی دنیا آئی اس دیش دی. بودھی بننا لوکی فخر محسوس کرن لگ پے, اور تھان تھان دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی. بودھ بودھ گیان چاہیے, بدھ اپنی بدھی دا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسے تھان تے بھی غلط نہ پٹیا جائے, ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو, ہر وقت بدھ دا استعمال کرو. ہاتھ نو جدو ورتوں تو ہاتھ دی ورتوں تو پہلے بدھی دی ورتوں کرو, پیراں دی پہلے ورتوں بعد وچ کرو, اس تو پیشتر بدھی دی ورتوں کر لو. زبان نو ورتن لگیا پہلے بدھ دی ورتوں کر لو. زبان غلط نہ بولے, پیر غلط نہ چلن, غلط نہ کرن. اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو تو آپ دا نام آتما. پر اغیاراں دی محفل دے دھوکھے بازاں دی محفل وچ کچھ بھی نہیں, سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ گیا. اینی مرض کر دیا, کیونکہ دیوے دے تیل پاندے نے کون؟ مہاتما بدھ دے پیروکار, پیروکار ہی نہ رہے. دیوا بجھ گیا, اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے, تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو رہی تھی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترہ ہی واچ گئی ہے, سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے. اس کشمکش دیچ او جڑا دیوا سی شما گوتم جو کسے حد تک محفل اغیار دیچ جلتے رہا سی بجھ گیا. باویں اج تو تھی 35 سال پہلے, 40 سال پہلے اقبال نے آ کے جل رہا ہے, پر اغیاراں دی محفل دیچ, ناداناں دی محفل دیچ, بے وقوفا دی محفل دچ کچھ عقل مند نہیں. شما گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں, توفے بازاں دی محفل دچ جل رہی کچھ بھی نہیں. ادھر مہاتما بدھ دی شما بجھن لگی, ادھر نمی شما جلائی گورکھ نے. انہیں کچھ سدھار کیتا, انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا شری کرشن نے, تے بن گئے لیلا پرشوتم. تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے, تے بن گئے مہاتما بودھ, سدھارت بن گئے بدھ, بدھی دے تل تے جی. اگاں چل کے سدھار کیتا گورکھ نے, جو ترٹیاں
1: بودھ مذہب دے چھ بھی رہ گئی ہیں سن انہاں نو دور کیتا سہجے سہجے ایک ایک گل دا اس وقت وستار سے ذکر کران چکے سما ہو گیا مختصری میں عرض کردا گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی اور سدھی سدھیاں دے ردیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا دا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے گوپی چند ورگے جوگی بن گئے برتری ورگے جوگی بن گئے گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آوے دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندا ہے نردھن دھنوان دی نقل کردا ہے نرگن گنوان دی نقل کردا ہے تے قدرتی گل ہے نربل بلوان دی نقل کردا ہے ایسا ہی ہوندا ہے تو جد بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تے جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش وچ جوگیاں دے نام دے اتے کئی مٹھ کئی شہر اے گورکھ پور یوپی دا بہت وڈا شہر اے گورکھ دے نام دے نانک متا جس نو اج تسی کہندے ہو صاحباں دے پاون پوتر استھان اے پہلے گورکھ متا سی اے بھی میں عرض کرنے اے گورکھ متا سی اے گورکھ دی تھاں سی دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم دے وچ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن دیوالی تو دو چار دن پہلے تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد دے وچ بے جوگی پہاڑا نو چھڑ کے آ گئے برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں یوگی آ گئے واپس اے مٹھاں دے چھ آ جاندے سن گرمیاں دے چھ ہمالیہ پربت چلے جاندے سن تے سردیاں دے چھ واپس آ جاندے سن انہاں دی آمد دے چھ دیوالی ہوندی سی دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے دیوالی دا تہوار بودھیاں نال جڑے ہویا ہے سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے گرمت نال جڑے ہے بڑا ایک سانجا تیوہار ہے اس واسطے اسی اسنوں کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹریہ تیوہار ہے قومی تیوہار ہے بہت وڈا تیوہار ہے مختصر میں عرض کراں سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی پدارت دی سدھی سی عمر وڈی کر لو اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو من تھوڑا اگاگر ہووے تے شکتیاں ملدیاں نے من پورن طور تے اکاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے انہی میں سمجھدے اگر تھوڑا اکاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندا ہے پرماتما دے مارگ دے کی ہے ردیاں تے سدیاں تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاح نہیں آکھے گا لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوئے رستے دے جڑے اسٹیشن آن وہ بڑے پر رونق ہون تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوئے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندا ہے پرماتما دا مارگ پر رونق اگر کوئی چل پے اگے ردیاں سدیاں کراماتاں پر مارگ دے کوئی رک جائے وہ سیاح نہیں اس واسطے میرے بادشاہ نے کہہ دیتا ہے سدھ ہوواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ متاں کدھرے نہ ردیاں سدیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے نہیں اگے چل من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے وچ ردی سدھی ملدی ہے اکثر اے یوگی اتھے رکے انج کہہ لو اے مارگ دے پجاری سن پرماتما دے پرماتما دے نہیں اے رد سدھ دے پجاری سن ایشور دے نہیں اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال دی عمر دے گرو نانک دیو جی مہاراج ملدے نے انہاں نو تے یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا کوئی 800 وریاں دا کوئی 1200 سال دا پرویٹے پیراں تلے آندے سن کئیاں دے انی لمبی عمر دے کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھ دے سن پورا سال تے سواس ہی نہیں چل دے تے سواس ہی تے پونجی ہے تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کر دے سن عمر ودھ جاندی سی گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن بچہ سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لےوے بالا اے جڑا بچہ ہے تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلاندے سن بالا آؤ بالا آؤ بالا جی بیٹھ بچہ ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے پر ہوں عمر ہی صرف ودھا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی اگر زندگی دا یہی منورت ہے ساگر دے ہزار ہزار سال دیاں مچھلیاں ہن بھی موجود نے وہ یوگی ہو گئی ہیں ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਮਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, 2500 ਸਾਲ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 2500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਟਪਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਦੇ ਚੋਂ ਖੂਨ, ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੋੜ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਕਰ ਕਰੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੇਰ, ਦੁੱਖ ਬੰਜਨੀ ਬੇਰ, ਲਾਚੀ ਬੇਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1947 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਕਟਾ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿਧਰੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ, ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 35-40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਧੱਬੇ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਦਰਖਤ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਸਮਝਦੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਲਮਕਾਈਏ ਨਾ, ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਮਹਾਨ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਢਿੱਲੀ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਮਿਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਰਾਚਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੱਪਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਜਾਰੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਤੋ ਉਹ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਿਟਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿੰਬ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚਾਏ, ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਮਾਧੀ। ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਸਿੱਧ ਸਾਹ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ, ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਵਨ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਦਾਤਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ دات دا ایتھے کوئی جو ہے مل نہیں، سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا. جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے بس یہ کرامات ہے، اور کوئی کرامات نہیں. مختصر فرض کرا لمکا والا، یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی انہاں کراماتاں دے پہلے لوکی پھسے رہے، پر دیکھیا کرتے تو دور آ کرت نال جڑ گئے، پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور، پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور. یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے چ. بھگتی دی لہر چلی تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو. پوربی بھارت دے کبیر نے بیڑا چکیا، دکشن بھارت دے نام دیو نے بھارت دے کونے کونے دے بھگت پیدا ہوئے. بھگتاں دی باقاعدہ ایک لہر چلی، اس لہر دی لپیٹ دے کریبن کریبن ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی. لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے وشواس ہو گیا، چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ، چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا، چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا، چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جہد دکھ ہی دکھ ہے. بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو، گیت گاؤ. پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی، اس دے ٹھنڈے ہون دے دو کارن. ایک تے بھگتی دی لہر دے 99% او بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا برامنی سماج تے برامنا دے دیتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن. تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے، وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے. اس واسطے جتنے جلاہے سن وہ تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے، باقی نہیں. جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے، باقی نہیں. جتنے چمار سن انہاں نے رویداس نوں سنت تے گرو کر کے من لیا، باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے. جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے. میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن. میں کہ گل کی ہے، کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چھمبے ہوندے سن، تو انہوں نے ہوں نام دیو بھون بنا لیا گردوارے دی تھان تے نام دیو بھون. ساؤتھ ہال یو کے دے میں دیکھیا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا، پرکاش گرو گرنتھ صاحب کا گردوارا گرو روی داس. میں کہ اس نام دی کس طرح لوڑ پی گئی، کہنے لگے سارے چمار. میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری دا لقب جڑیا انہاں دے نال ہٹ نہیں سکے، دتے براہمنوں دے سنسکار نہیں مٹے موجود. اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہوئے، باقی نہیں. باقی آئے تے دور دور رہے، نیڑے نہیں ہوئے، نیڑے جلاہے ہوئے. رویداس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش، نیڑے گئے تے چمار گئے. گستاخی معاف. اے بھگت اے لہر ایک تے ناکام ہوئی اس کارن کر کے کہ دیش دیاں سرن جاتیاں انہاں دے نیڑے نہ آئیاں، انہاں تو آتمک آنند دیاں لہراں نہ پراپت کیتیاں. تے دوجا بھگتی بڑی پربل سی، شکتی نہیں سی، اندرونی طاقت سی بیرونی نہیں سی. تو جیسے بودھی مٹ گئے بھگتی دی لہر بھی ٹھنڈی پئی. ادھر بھگتاں دی لہر ٹھنڈی پئی تے اکال پرخ رحمت دے گھر دے چاہ کے اس روح زمین دے گرو نانک نو بھیجتے ہیں، انہوں نے سکھی دی لہر چلائی. مریادا پرشوتم دی لہر، لیلا پرشوتم دی لہر، اور بودھیاں دی لہر، جوگیاں دی لہر، بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش دے لہر چلی سکھی دی. جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آؤندے سن، بدر تو بھی لوکی آؤندے سن. گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اتنا پرتاپ، دیش دے کونے کونے تو ستگر دے چرنا دے شردالو پہنچتے سن. آسام بنگال بنگلہ دیش دے چھی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے. بنگال تک سی گرو کی سکھی، بدر کرناٹکا کتھے تک سی سکھی، نانک جھیرا موجود ہے اور اتھوں دے سکھ اتھے آؤندے سن. سارا ہندوستان سکھی دی لپیٹ دے چایا. تو ہوں میں دو شبد کہنا، وہ بھاوے تھوں نہ چنگے لگن، وہ گل وکری تے کہن دا تے مینوں حق ہے نا، یہ گل وکری ہے. کوئی سہمت ہوئے نہ سہمت ہوئے، گرو نے کھل پہ دیتی ہر ایک. مریادا پرشوتم دی لہر اس دیش دے مر چکی ہے. اور اتھوں ہی غلط ثابت ہو جاندی اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تے کوئی اپنی پتنی نو گھروں کڈن نو راضی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دھوبی دے کہنے تے کڈ سکدا ہے اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے توں ایک براہمن دی سفارش دے نال اور اس دی فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑ سکدا ہے موجودہ ودھان نہیں چاڑدا رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے وہ لہراں ختم کرشن دیا لہراں ختم مٹ گئیاں یوگیاں دیا اور بودیاں دی لہراں ختم مٹ گئیاں نہیں پن پئیاں اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی ماں وہ بھی قریباً قریباً سمچے دیش دے نیست و نابود جلاہے بہت نے انہاں جلاہیاں دے ہن تھانوں کبیر دی روح نہیں ملے گی چھیندے بہت نے انہاں دے ہن تھانوں کوئی نام دے اُتے درشن نہیں آن گے چوک دے گنڈن والے جتیاں چمار بہتے نے پر تسی آکھو کوئی رودااس دی جھلک ملے نہیں اے گل نہیں حجامتاں کردے نائی بتھیرے ملن گے پر تسی آکھو ہن اِتے کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں اے گل نہیں لہر ٹھنڈی پی گئی ختم ہو گئی بالکل ختم ہو گئی سکھی دی لہر چلی پر ہن میں آکھاں اے لہر مٹی تے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکدی کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا ہے نرف زبانی بول نہیں بولے پر اے لہر ٹھنڈی پئی ہے مری نہیں ٹھنڈی پئی ہے ٹھنڈی کیوں پئی ہے ایس واسطے کہ جڑے مدعیس نے اس لہر نو اگاں بتا دے وہ کورے راجنیتک بن گئے پھوکے راجنیتک بن گئے نوے تو لے کے 95% گردواریاں تے چھا گئے او بندے جنہاں نو پارلیمنٹ وچ کرسی چاہیدی سی گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں کوئی جذبہ نہیں کوئی شردہ نہیں کوئی بھاونا نہیں جنہاں نو اسمبلی ہال تک پہنچنا سی پارلیمنٹ تک پہنچنا سی ہندوستان دے سارے گردواریاں نو انہاں نے جفے مار لے جنہاں نے گرو تک پہنچنا سی اس طرح دے بندیاں دے ہتھاں چ گردوارے نہیں سن جنہاں نے صرف پارلیمنٹ تک پہنچنا ہے جنہاں نے صرف اسمبلی ہال تک پہنچنا ہے ایک مشنری ہون دے ناطے تھانوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے کہ اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا یہ دوجا فرض ہے میں سدائی کرا میرا فرض ہے تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے کہہ دینا میرا فرض ہے چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں وقتا اے ڈیوٹی ہے اے میرا کم ہے اے میرا دھندا ہے امور افکار لایا سدگر نے اسے کم لایا تو اے کم اپنے ڈھنگ نال کرنا ہے تو میں عرض کراں میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک کیویں گرو تک پہنچی ہے اس ڈھنگ دی کوشش نہ ہوئی کیتی نہیں بالکل نہیں کیتی اے لہر ٹھنڈی پی گئی تے ہن گردوارے دا پردھان دا نام لئیے تے پردھان نام لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آندا اینا یاد آوے گا کوئی ایم ایل اے ہوے گا ہوے گا کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوے گا اور کی اے گردوارے دا سکتر ہے جی تو فوراً پتہ چل جاندا ہے ٹھیک ہے کوئی ستہ دھاریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوے گا اور کی اور کوئی کچھ نہیں اور کی اور سکتر کول کی ہے اور اس پردھان دے کول کی ہے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور پہ یہ لہر ٹھنڈی پے انہوں نے سویا اچارن کیتا ہے وہ بھی میں تھوڑا سرون کرا دیا پاویں سما کافی ہو رہا ہے اندروں پاویں شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہیں بہتا سما نہ لو پر اج دیوالی دا تہوار ہے تھوڑی جی پڑاس میں کٹ ڈلا میں خاما خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں او گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوئے بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہیں دے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا او چندن دیاں لکڑاں انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے واڑ لا رہا سی چندن بڑی قیمتی لکڑ جڑا چندن تھانوں عام بازاراں چ ملدا ہے نقلی چندن 52 چندن نہیں وہ تو میں دیکھا ہے سینکڑے روپئے کلو کے حساب نال تول کے بکتا ہے، جڑا آسام دے میسور دے باغات دے چوں بڑا قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. چندن دی لکڑ، یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ دیکھے سن، مہاراجے دے محل دے دو لگے ہوئے سن چھوٹے چھوٹے. بھائی صاحب کہتے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی. بھائی صاحب کہتے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی تے مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے اینی قیمتی لکڑ، اے چندن اے ہزاراں روپے مل بکن والا تو چاروں پاسے اس دی واڑ پیا لینا ہے، پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا آخر اندر ہے کی؟ آخر لگا اندر تے ککرا دے بوٹے لائے نے، تے ککرا دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ. چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے. بھائی صاحب کہتے ہیں پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا، سونے دا. سونے دی تجوری کون بناندا ہے؟ سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا، تجوری تے لوہے دی بنے گی، انہیں سونے دی بنائی، بکسا بہت وڈا. تے بھائی جی کہنے لگے میں اس کو پوچھا جی تو بکسا سونے دا بنایا ہے یہ ہیرے رکھے نے پنے نیلم؟ کہندا نہیں کچ تے پتھر رکھے. کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی، سونے دے بکسے دے کچ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککرا دے آلے دوالے. تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو؟ سادھن دورائے کے اساد اپرادھ کرے الٹائی چال کلی کال برہم پاکیے. اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی جدی زندگی بالکل ککراں دی طرح وکاری لوبھی ہنکاری، ایسا کیڑا عیب ہے جڑا اندر نہ ہوئے؟ تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی، دھرم دا مکھی ہے، گردوارے دا مکھی ہے جی. پردھان صاحب نے تو لوکاں نوں پلیکھا پی جاندا جی پردھان صاحب نے تو بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے، کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی پردانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی. پر اے نہیں پتا تھوڑا جی اندر چات مار کے دیکھ بوٹے ککرا دے اور ککھ نہیں. بڑے بڑے شرابیاں نوں دوراچاریاں نوں ٹھگاں نوں تے قوم دروہیاں نوں پنتھ دروہیاں نوں میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گھم پھر کے، اے کچھ میں ویکھیا. واڑ چندن دی تے بوٹے ککرا دے، زندگی ککرا ورگی تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی. ڈبا سونے دا ہے بار لباس دھرم دا، دھرم دے مکھی تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں پیا. سیاست دے چوندا ہے بس میں لینا ہی لینا ہے، دھرم دے چوندا ہے میں دینا ہی دینا ہے، میں جان دینی ہے، میں اپنا دھن دینا ہے، میں پروار دے دینا ہے. سیاست یہ دینا نہیں جانتی، میں لینا ہے، میں قوم کولو لینا ہے، پنتھ کولو لینا ہے، دیش کولو لینا ہے، دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے، پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے، لینا ہی لینا ہے، دینا ککھ بھی نہیں. خون بھی لینا ہے، خون دینا نہیں، ککھ نہیں دینا، دین دی کوئی برتی نہیں. جڑا لین دی برتی رکھ دو تے سیاست دان ہے، ٹھیک ہے جی. پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے، جیل کٹن دا مطلب کی ہوتا؟ معاوضہ دے، سال اسی جیل کٹی ہے، ہن تسی 30-40 سال رہی سانو منسٹر بناؤ، اسی بیٹھنا ہے. پرانے رجواڑے جی کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے، تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہاں دا چلدا سی، کہ میں کہنی ڈیموکریسی دے کی ہے؟ پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلتا اور کی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایسے کچھ بھی نہیں، حقیقت کی ہے. اور کہنے نے اس دیش دے ڈیموکریسی ہے، اس واسطے تے ایتھے این ایس اے ہے، تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل، کیونکہ جمہوریت ہے، ایتھے جمہوریت ہے. اس واسطے ایتھے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلتا ہے، گولیاں دے آسرے تے چلتا ہے، توپاں دے آسرے تے چلتا ہے، کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے. اور ایتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکتا، کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے. دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے، ساری رات میں ایتھے ٹاڈی سنگاں دے گیت سندا سی تے کناں دے کچھ بھی بول نہیں پائے. آخر دبا کس دا؟ راجنیتی دا. تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نو ٹھنڈا کر دے انہوں جمہوریت آخو گے کس طرح آخو گے وہ جمہوریت ہے وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تے گندا ظلم ہے فما کرنے اور یہ پیڑھی در پیڑھی جیسے شخصی نظام سی پرانا وہی ہے اور دیش چونکہ لمبی غلامی دل چ رہا ہے اجے بھی اس نو صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی تو میں عرض کراں پرانیاں لہراں مر چکیاں اے لہر ٹھنڈی پی گئی سکھی دی بجھے گی نہیں اے مینوں پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی گل ہے کہ تو میں عرض کراں جس قوم دے معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین بڈھے بھی ڈول دین بیبیاں بھی ڈول دین کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے مغل مٹ گئے انگریز مٹ گئے پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی اس واسطے مٹان دے جو ہے سادھن بھی بہت بڑے پدھر تے چلائے گئے کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے نہیں آکھیا اور انگریز نے بھی ساری کرپان قبول کر لی ایک گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئرویز دے پھر بندش ہے ورنہ برٹش ایئرویز جو جہاز نے انہاں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا مینوں حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن تو مینو سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئرویز جا سکتے ہو باقیاں چ نہیں کسی چ بھی نہیں میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں کہن لگے نہیں میں کہو تے اپنے ملک دا جہاز ہے کہنے لگے نہیں جا سکتے اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری اور کس تے سونپ دے ہو کیوں سونپ دے ہو کس تے کیوں سٹ دے ہو تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے انہاں نو حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسلے تے حل کرو توپاں دے آسلے تے حل کرو ٹینکاں دے آسلے تے حل کرو پھر برٹش سرکار نو کڈن دی لوڑ کی سی پھر تے اوہی ٹھیک سی پھر تے انہاں دے راج ایٹ ہی ٹھیک سی کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نو گولی نال حل کرنا چاہتے سن تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی پھر یہ انہاں دے اپنے آنوں کی کریے پھر تے پرائے چنگے نے کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایا نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا یہ حقیقت ہے یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے تو اج دیوالی ہے میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواوا نے کہہ رہا ہے دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چو لنگ چکے ہیں پر فانوس دی لوڑ ہے اس وقت فانوس دی لوڑ ہے وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا اس دیوے نو جلانا ہے تے ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے بس ان جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے جس دے درشن کریے گدڑنا چیتے آون بزدل تے کائرنا چیتے آون جس دے درشن کریے تے ستگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے کہہ دینا میرا فرض اگوں مننا تھوڑا فرض اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا تو ایک نکی جہ بینتی میں ہور کرنی ایک منٹ آپ جی کا اور میں ایک منٹ آپ جی کا ہو لینا ہے چھوٹی جہ بینتی کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ ایتھے جو شہید ہو چکے نے ساریاں دے پرواراں نوں یا جو بھی بچے نے انہاں نوں باقاعدہ छेती तो छेती आर्थिक सहायता आरंभ कर दी जाए। आर्थिक तजवीज इस ढंग की उन्होंने की थी कि सिंह साहबान ने अपील की हुई है, तो मैं एक तजवीज रखी सी बने एक अलग बोर्ड बना दो, वह भावे श्रोमणी कमेटी के अंदर हो, सिंह साहबान के अंदर हो, बोर्ड पतवंते सिंह

0: जे तुसी मुंदरा धारण कर लो, झोली धारण कर लो, खड़ावां पहन लो, जोगियां वाले चिन्ह धारण करो ते असी थानू नाथ बना देंगे, जोगियां दा मुखी बना देंगे, सिरमोर बना देंगे। और वेखो नानक जी, जोग मत दे चरिधियां सिद्धियां दी सुगंधी है, संसारिक पूजा प्रतिष्ठा दी सुंदरता है, और ये बहुत कुछ है, ये बहुत वड्डी गल है। ते गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे ठीक है जोगियो, ठीक है, इस जोग मत देच रिधियां सिद्धियां दी सुगंधी है, संसारिक पूजा प्रतिष्ठा दी सुंदरता है, पर नाम दा फल नहीं है, प्रभु ज्ञान दा फल नहीं है, परमात्म फल नहीं है। ते नानक नू फल चाहिदा है, केवल रिद्धि सिद्धि नहीं, केवल संसार दी पूजा प्रतिष्ठा नहीं, नानक नू परमात्मा चाहिदा है, नानक नू ज्ञान चाहिदा है, नानक नू नाम चाहिदा है। ते मैं जगत दी झोली देच ओ फुल पाना है, जिस फुल देच नाम दा फल भी है। मैं ते ओही कर्म दृढ़ कराने ने जिन्हां कर्मां चों नाम दा फल पैदा होवे, नाम दा रस पैदा होवे। सतगुरु देव जी महाराज जद पहुंचे ने हरिद्वार ते फिर बनारस, ता आप दे नाल फिर गोष्ठी ते चर्चा हुई। चर्चा इस ढंग नाल हुई कि कुछ विद्वाना ने यह आख्या पुराने मत अनुसार कि संसार नू बना रहा है ब्रह्मा, इहदी पालना कर रहा है विष्णु, इनू नाश कर रहा है शंकर। ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏ, ਆਕਾਰ ਉਕਾਰ ਮਕਾਰ, ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਓਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, और एक तो ही नाश हो रहा है। संसार दा धिर एक है, अनेक नहीं है। समूह ब्रह्मंड दी अनेकता दा मूल एक है, उसे एक तो उत्पत्ति हो रही है, उसे एक तो पालना हो रही है, और उसे एक तो ही संगार चल रहा है। प्रश्न खड़ा होया, जो पालना कर रहा है उन्हें नाश करने दी की लोड़ है, ते जिड़ा नाश कर रहा है उन्हें उत्पत्ति करने दी की लोड़ है। तो सतगुर कहिंदे ने खेल कोई मुद्दा नहीं, कोई मकसद नहीं है। जैसे बच्चे दरिया दे कंडे ते रेत दे घर बनांदे ने, हस के बनांदे ने, खुशी नाल बनांदे ने, मस्ती दे च बनांदे ने, और बनांदे होया बड़ा रस लैंदे ने, बड़ा स्वाद लैंदे ने, पर शाम नू जैसे घर वापस जांदे ने तो हस के ही तोड़दे ने, उत्साह नाल तोड़दे ने, उसे खेड़े नाल तोड़दे ने। बनाण लग्यां भी हासा, तोड़न लग्यां भी हासा, बनाण लग्यां भी खुश सन, हुण तोड़न लग्यां भी खुश सन, खिड़खिड़ा के बना रहे सन और खिड़खिड़ा के तोड़ रहे सन। क्यों? कि बनाण दा जद कोई मुद्दा ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं, तो ऐसा बनाना एक खेल है। खेल दे च कोई मुद्दा नहीं होंदा, खेल विच कोई मकसद नहीं आउंदा, खेल सिर्फ खेल है। इस वास्ते सतगुरु देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान है कि समुच्चा जगत परमात्मा दा खेल है। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। इन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने तमाशा है, खेल है। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं ते संसार दा तमाशा वेखण नहीं आया, खेल वेखण नहीं आया। खेल विच सिर्फ एक विधि विधान है, नियम है, और ते कुछ नहीं है, मकसद नहीं है। अक्सर देखिया गया है कि कारोबार दे विच, धंधे दे विच, या आम संसारी किरत विच कोई बंदा बेईमानी करे तो जगत कबूल कर लेंदा है, चलदी रहिंदी है। पर कोई खेड दे विच बेईमानी करे, ताश खेड रहा है, कोई कुश्ती खेड रहा है, या फुटबॉल खेड रहा है, गरज के जो खेल है ओदे च कोई बेईमानी करे तो कबूल नहीं। پروان نہیں. لڑائی ہو سکتی ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے. کیوں؟ کھیل دے آدھار ہی نیم ہے. جد نیم ہی توڑ دیتا تو کھیل کھیل نہیں رہ جاتا, کھیل بھی دھندا ہو جاتا ہے, کھیل بھی سنسار بن جاتا ہے, کھیل بھی بازار بن جاتا ہے. کھیل تے اتنے چر تک کھیل ہے جد کوئی مدعا نہیں تے مقصد نہیں, تے کھیل دا آدھار کیول ایک کوئی ہے, نیم. تو پرماتما دی ساری جیڑی بنتر ہے کسے نیم تے کھڑی ہے, اور جی ٹوٹ بھج ہے یہ بھی کسے نیم تے کھڑی ہے, پر بنان دا اس دا کوئی مدعا نہیں. اگر کچھ منک بنا کے بننا چاہتا ہے تو سپشٹ گل ہے منک ادھورا ہے. پورا مکان بنا کے کچھ بننا چاہتا ہے, کم دھندا بنا کے کچھ بننا چاہتا ہے, منک کچھ بننا چاہتا ہے. تو بنن لئی انہوں کچھ چاہیے. منک دے بنان دے نال کچھ مدعا ہے, کیونکہ کچھ بنتا ہے تو خود بھی بنتا ہے, خود بھی سمرد ہے تے شنگاریا جاندا ہے تے اگاں ودھدا ہے. اگر پرماتما دے بھی بنان دا کچھ مقصد ہے, مدعا ہے, تے بنان نال ہی وہ کچھ بن سکتا ہے, تو اتنی گل سپشٹ ہے, ادھورا ہے, اجے ادھورا ہے. کچھ بنا کے بنے گا, کچھ بنائے گا, کچھ اس دا مدعا ہے. مدعا اس دا ہوندا ہے, مقصد اس دا ہوندا ہے جو ادھورا ہے. تو پرماتما تے سمپورن ہے, پورن پورن اس نو کہنن جیدی کوئی سیما نہیں. کتھوں شروع ہوندا ہے, کتھے ختم ہوندا ہے, کوئی سیما نہیں. تو اس دے بنان دا کوئی مدعا نہیں, اور وگاڑن دا بھی, ناس کرن دا بھی کوئی مدعا نہیں. پھر کی ہے؟ کھیل. آون جان ایک کھیل بنایا, آگیا کاری کینی مایا. یہ تو اس دا کھیل ہے. تو گرو نانک دیو جی مہاراج کہن لگے اس تو اتپتی ہو رہی ہے, اس تو پالنا ہو رہی ہے, اور اسے تو ہی ناس ہو رہا ہے, اور اسے دا ہی کھیل ہے, اسے دی لیلا ہے. تو پرشن کھڑا ہویا, کیا برہما بشن مہیش نہیں نے؟ سدگر کہن لگے ہے گئے نے. اس کایا اندر برہما بشن مہیشا جس اپت سب سنسارا. پرماتما دے نام ویکتیاں نو دتے گئے, بندیاں نو دتے گئے. تو صاحب کہندے نے اے برہما, اے بشن, اے مہیش, اے منک دے اندر نے. رجو گن, تمو گن, ستو گن. رجو گن بنان دیاں رچیاں, یہ تمام جیواں دے اندر رجو گن موجود ہے. پنچھی بھی گھونسلے بناندے نے, کیڑے مکوڑے بھی کھڈاں بناندے نے, منک بھی کچھ بناندا ہے. ریلاں, موٹراں, گڈیاں بنا رہا ہے, سڑکاں بنا رہا ہے, پل بنا رہا ہے, طرح طرح دے سازو سامان بنا رہا ہے. یہ جڑی بنان دی رچی ہے یہ رجو گن ہے. تے جو کچھ بنایا ہے یہ ٹکیا رہے, اور یہ ٹکائی رکھنا ہے. دراصل یہ پالنا دی رچی بھی منک دے اندر ستو گن, یہ وشنو ہے. بنان دی رچی برہما ہے. تے یقین جانو منک ہی ناس کرتا ہے, اور منک ہی ناس کرن دے ساز و سمان بناندا ہے. کیوں بناندا ہے؟ منک دے اندر تمو گن ہے. ایٹم بم منک بنا رہا ہے, ہائیڈروجن بم منک بنا رہا ہے. بستیاں دیاں بستیاں منک نے اجاڑیاں نے, شہراں دے شہر منک نے تباہ کیتے نے, ملکاں دے ملک غرق کیتے نے. تو منک نے ہی کیتے نے. کیوں؟ کہ منک دے اندر تمو گن بھی ہے. صرف مکان بناندا نہیں, مکان ڈھاندا بھی ہے. صرف یہ شہر تعمیر نہیں کرتا, شہراں نو اگ وی لاندا ہے. صرف بستیاں بساندا نہیں, بلکہ منک بستیاں اجاڑدا وی ہے. جد رجو گن پردھان ہوندا ہے تاں کچھ بناندا ہے, تے جد تمو گن پردھان ہوندا ہے کچھ بگاڑدا ہے. جد ستو گن پردھان ہوندا ہے تاں اسارے ہوئے دی پالنا کردا ہے, اونوں ٹکان دی جو ہے کوشش کردا ہے. صاحب کہندے نے اے تنے گن برہما بشن مہیش نے, اور منک دے اندر نے, اور اسے نال ہی سمچے سنسار دی کار چل رہی ہے, وہار چل رہا ہے, سمگر جو ہے جگت چل رہا ہے. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا پھر مول اپدیش, منک اپنے شبھ کرما کر کے پرماتما دے نیڑے ہے, تے اشبھ کرما کر کے دور ہے. کرمی آپو آپنی کے نیڑے کے دور. جو پرماتما دے نیڑے ہے وہ سورگ دے نیڑے ہے, جو پرماتما تو دور ہے وہ نرک دے چھے. جو پرماتما دے نیڑے ہے وہ پرکاش دے چھے. جو پرماتما تو دور ہے اندھکار دے چھے. جو پرماتما دے نیڑے ہے آنند دے چھے. جو پرماتما تو دور ہے وہ دکھ دے چھے. نیڑتا سکھ ہے, دوری دکھ ہے. نیڑتا پرکاش ہے, دوری اندھکار ہے. اور جو منک جتنا دور چلا جائے گا اتنا اندھکار وچ بھٹک جائے گا۔ اس واسطے گرو نانک دی درشٹی وچ پرماتما ایک نور ہے، ایک چاننا ہے، چاندنا، چاندن آنگن، پرب جیو انتر چاندنا۔ نام جپت کوٹ سور اجارا، بن سے بھرم اندھیرا۔ نام جپدیاں جپدیاں کروڑا سورجاں ورگا چاننا ہو جاندا ہے، کیونکہ پرماتما چانن ہے، پرماتما پرکاش ہے، پرماتما آنند ہے، اکال پرخ خوشی ہے۔ دوری اندھکار ہے، اور جیسے جیسے منک دی دوری ہوندی ہے بھٹکنا شروع ہوندی ہے، دکھ تے سنتاپ شروع ہوندا ہے۔ اجوکے یگ دے، اجوکے سمے دے منکتا نو دکھی دیکھ کے کہنا پیندا ہے کہ رب تو دور نے، پرماتما تو دور نے، کیونکہ گھر گھر دے دکھ، ہر ویکتی کول دکھ، تے دکھ دی اگن دے سارے دا سارا سنسار جل رہا ہے۔ گل سپشٹ ہو گئی، دوری ہے۔ کرمی آپو اپنی کے نیڑے کے دور، گرو نانک دی کوشش جگت کسی طریقے نال نیڑے ہوئے۔ تو نیڑے دا سادھن آپ نے سچ دا جپ دسیا، گرو نانک دی پہلی بانی دا نام جپ ہے، تے گرو نانک دی مول سکشا تے دکشا جپ ہے۔ جو جپ کردا جائے گا، جو اس دا نام اپنی زبان تے رکھ کے رٹن کردا جائے گا، نیڑے ہو جائے گا، اور جو نیڑے ہو جائے گا وہ پرکاش دے چلا جائے گا، کیونکہ سچ ایک پرم شکتی ہے، تے جڑا اس شکتی دے نیڑے چلا گیا وہ مہان شکتی مان ہو جائے گا۔ جد منک کسے مہان منک دے نیڑے ہو جاندہ ہے، کسے حکمران یا راجے دے نیڑے ہو جاندہ ہے، تو راجے دے نیڑے ہون کر کے اس دا بھی سنمان ہوندا ہے، تے جو راجیاں دے مہاراجے پریپورن پرماتما دے نیڑے ہو جائے تو قدرتی گل ہے پھر سنمان اس دا بھی ہوئے گا، پرتشٹا اس دی بھی ہوئے گی، مہانتا اس دی بھی ہوئے گی۔ تو سمگر پرتھوی دے بھرمن کر کے گرو نانک دی کوشش رہی کہ منک جپ کر کے اس سچ دے نیڑے ہوئے، تے جپ ہی شبھ کرما دے چوں شبھ کرم ہے، اور جپ نہ کرنا ہی بھی اشبھ کرم ہے، تے اشبھ کرم نال دوری ہے، شبھ کرم نال نیڑتا ہے۔ کرمی آپو اپنی کے نیڑے کے دور، گرو نانک دا مول سندیش اپدیش کہ منک اس سچ دے نیڑے ہوئے، اس نور دے نیڑے ہوئے، اور آپ دی دیا، آپ دی کرپا، آپ دی پریرنا ہر جیو نو یہی رہی بھی کسی طریقے نال جیو سچ دے نیڑے ہوئے۔
1: درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن، سبد سور بلونت کام ار کرود بناسن، لوبھ موس کرن سرن جاچک پرت پالن، آتم رت سنگرہن کہن امرت کل ڈھالن، ستگرو کل ستگرو تلک ست لاگے سو پے ترے، گر جگت فرن سی انگرو راج جوگ لہنا کرے۔ وساک سدھی اک، سمت 1561 بکمری، متے دی سراں ضلع فیروزپور پنجاب دے اندر ایک ایسی آتما دا جنم ہویا جس نے بعد وچ دوسرا گرو نانک کہلایا۔ گرو نانک دے انگ لگ کے دھن گرو انگد دیو جی مہاراج بنے۔ پتا سبھاوک دھارمک خیالاں دے سن، اور دیوی دیوتاواں دے اپاشک سن۔ پتا دی ہی رنگت چڑھنی سبھاوک سی، جیسے کہ عام کہاوت ہے کہ بہت کچھ پتر پتا تو لیندا ہے۔ وراثت ملی اے دھارمک پرمپرا، اس دے مطابق آپ بھی گاہے بگاہے سنگی ساتھیاں دے نال دیوی دے درشنا لئی جاندے رہے۔ پتا فیرو مل، ماتا سبرائی، دانی سبا سیل سنجمی تے پروپکاری سن، لوڑ وندی ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਦਫਾ ਜਦ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਬਚਨ ਪਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਤੇ ਬਚਨ ਨੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਧੂਹ ਪਾਈ ਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸਨ ਔਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿੱਚ, ਇਕ ਰੂਹਾਨੀ ਕਸਕ, ਇਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਸਵੈਮ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਰੁੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਸਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਾਹੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੜਪ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ। ਗਾਲਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ। ਵਾਕਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਏ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਜੋਤ ਰਸਤੇ ਚ ਮਿਲੀ, ਸੰਜੋਗ ਭਲਾ ਔਰ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਜੋਗ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਚਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ। ਸਾਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਾ ਪਕੜੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲਗਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸੇ ਦੀ ਪਕੜੇਗਾ ਜੋ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜੋ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਨੇਤਰ ਅਸ਼ਕਵਾਰ ਹੋਏ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਔਰ ਸੀਤਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਟਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਲੋਟਾ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਨੇ ਸੁੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਕਦਮ ਲੈਣੇ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੈਣਾ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਿੱਕੜ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਨ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਪ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਆਪ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਟਾ ਹੱਥ ਦੇ ਸੀ, ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ, ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ, ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ امتحان لیندے رہے تے بھائی لینا اس امتحان تے ہر ویلے پورے اتر دے رہے اے حکم منن دی مورتی سن حکم منیے ہووے پروان تاں خسمے کا محل پائے سی اس سدھان دے مطابق بھائی لینا جی رہے سن ایک ہور پرکھیا دی گھڑی آئی اتنی وڈی دات اتنی وڈی سوغات آپنو کیویں پراپت ہوئی پچھوکڑ بہت سندر اتہاس ہے جگدگرو بابا صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے دھانک روپ دھارن کیتا ڈراؤنا ایسا لباس پہن لیا پچھے کتے لا لے ہاتھ دے چ بہت وڈا سوٹا رکھ لیا جھولے دے چ پتھر رکھ لے مخلوق جڑی پچھے چل رہی سی مہاراج نے پتھر مارنے شروع کیتے ادھی دنیا واپس ہو گئی بے گرو نانک دیو جی پوتنے ہو گئے نے بے تالے ہو گئے نے انہاں نوں کچھ ہو گیا مہاراج پچھے مڑ کے دیکھ دے نے اجے بھی کچھ نال چل رہے نے تاں آپ دے ہتھ جو سوٹا سی او وانا شروع کیتا او مارنا شروع کیتا ادھیاں دے چوں وی پھر ادھے چلے گئے واپس بھئی واقعی کچھ ہو گیا انہاں دے دماغ نوں واقعی کچھ ہو گیا پر ہن وی جد ستگر دیکھ دے نے اجے وی تھوڑی جے سریر پچھے چل رہے نے آ رہے نے آپ نے جھولے دے چوں موراں کڈیاں سونے دیاں چاندی دیاں او سٹنیاں شروع کیتیاں بھائی لینے تو بنا سب نے چک لیاں اور واپس ہو گئے پتھر کھا کے سوٹا کھا کے جو نال چل رہے سن سونے دی مور نہیں سہار سکے دیکھن دچ آیا ہے دکھ کر کے تے کئی دفعہ منک پرماتمہ دا نام لئی جاندا ہوندا ہے کسے سنت دے پچھے چلدا ہے پر جد سکھاں دی مار پی جائے ایسا آلسی ہو جاندا ہے ایسا دلدری ہو جاندا ہے رک جاندا ہے پر سونے نو بھی لتاڑ کے سکھ نو بھی لتاڑ کے لینا گرو نانک دے پچھے چل دے رہے اج جگت گرو بابے نے پوچھ ہی لیا لینیا سارے چلے گئے تو نہیں گیا ہاتھ جوڑ کے لینا جی کہن لگے گردیو پتا سب دے اپنے اپنے گھر سن اپنے گھراں نوں چلے گئے میں تے نتھاواں تھوڑے قدم ہی میرا گھر نے تھوڑی تھاں ہی میری تھاں ہے اور تے میری کوئی اپنی تھاں نہیں اور تے میرا کوئی اپنا گھر نہیں اے بھی گرو نانک دی پائی ہوئی کسوٹی سی اس تے بھی لینا جی پورے اترے مکمل اترے بھائی لینا دی منوبرتی ایسی دن رنگ چڑھدا گیا ودھدا گیا گرو نانک دے انگ دے نال چھوندیاں واقعی گرو نانک دے انگ آپ دے اندر پردرشت ہون لگ پے آپ دے اندر پرگٹ ہون لگ پے اج کرتار پور دے چ بڑی سنگت آئی بہت سنگت آئی ستگراں دے درشناں لئی اور پادشاہ دے امرت مئی بچن سنن لئی بھری سنگت دے چ گرو نانک دیو جی مہاراج نے سری چند نوں آواز ماری تے آکھیا بیٹھا سنگت بہت آئی ہاں ماں سنگت تے بہت آئی گردیو پتا دور دور تو آئی ہے تو ساڈی اچھا ہے سب نو مٹھائی چھکائی ہے لنگر دے بہت سارا طرح طرح دا مشٹان بنوائی ہے اس وقت سری چند نے کہا مہاراج اچن چیت تے انتظام کرنا اوکھا ہے اچھا انج کرو پھر جی اچانک انتظام کرنا اوکھا ہے تو اس سامنے جو جنڈ دا درخت ہے اس تے چڑھ جاؤ اینو جھونو اینو ہلاو مٹھائی ٹپکے گی تھلے چادراں وچھاؤ لنگر دے چونڈاں گے سنگت دی جھولی چ پاواں گے سری چند ہاتھ جوڑ کے کہن لگے گردیو پتا جنڈ تے ایسا درخت ہے جنو کوئی ڈھنگ دا پھل بھی نہیں لگدا آپ مٹھائی دی گل کر دیو آپ دی عمر وڈیری ہو گئی انہونیاں گلنا کرن لگ پے کہندے نے ہو بہو لکھمی داس نے بھی انکار کیتا اور اوہی لفظ دو رائے گردیو پتا وڈے بھراتا ٹھیک کہندے نے جنڈ دے درخت تو مٹھائیاں نہیں ٹپک دیاں تاں سب تو سنگت دے اخیر بیٹھے بھائی لینے نو گرو نانک نے آواز ماری گرو نانک دی سنگت کردیاں لینا او مورتی بن گئے حکم مننا جنہ دا سبھا ہو گیا سی حکم مننا جنہ دی اوستھا بن گئی حکم نو مننا جنہ لئی ایک آنند سی رس سی کھیڑا سی خوشی سی خوشی محسوس کردے جد گرو نانک کسی کارج لئی آپ نو کہندے بھجے ہویا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے حکم تا پادشاہ کہن لگے توں چڑ اس جنڈ دے درخت تے اس نو ہلا مٹھائیاں ٹپکن گیاں آپاں سنگت دچ ونڈیاں نے ایک دم بھائی لینا جی درخت تے چڑھن لگے نے سری چند نے آواز مار کے آکھیا لینا جی درختاں تو کدی مٹھائی نہیں ٹپکے آپ انہونی گل نہ کرو اور انہونی ہونی بھی نہیں لوکی کی آکھن گے تو اس وقت بھائی لینا بابا سری چند نو کہن لگے مٹھائی ٹپکے پاوے نہ ٹپکے اس نال میرا کوئی مطلب نہیں میں تے گردیو پتا دا حکم مننا ہے حکم مننا یہی میری خوشی ہے حکم مننا یہی میری لئی آنند ہے اور حکم من لینا یہی سب تو وڈی بخشش ہے یہی سب تو وڈی کرپا ہے حکم منن دی مورتی حکم منن دا سروپ صاحب شری گرو انگد دیو جی مہاراج اج اپنی اوستھا اس ٹکانے تے لے گئے کہ گرو نانک نے سنگھاسن تے بٹھا دیتا جگت دیکھتی دنگ رہ گئی کہ لینے دی پھرائین نانکا دو ہی کھٹیے کل تک لہنا گرو نانک دی پرکرما کردا سی اج گرو نانک لہنے دی پرکرما کر رہے نے کل تک لہنا گرو نانک دے قدماں تے اپنا مستک رکھدا سی اج گرو نانک نے اپنا مستک لہنے دے قدماں تے رکھ دتا ہے دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی دوجا دیوا جل پیا جوت تو جوت جلی چاننا ونڈن لئی روشنی ونڈن لئی آپ دی درشٹی امرتمئی جیسے کہ بھٹ کہندے نے درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن میر بھری درشت دے نال آپ جسنو ویکھ لین او دے انتش کرن تو پاپ نکل جاندے سن اس طرح دی برکتاں دے آپ مالک بنے آپ کرتار پور تو کھنڈور صاحب دچ آ گئے کنوج دے میدان تو شیر شاہ سوری تو ہار کھا کے ہمایوں اسفان دی طرف بھج رہا سی جا رہا سی رستے چ کوئی فقیر ملے پیر ملے او دی دعا لے لیندا سی او دے کل آشرواد لین دی کوشش کردا سی کہ میں اے ہاری ہوئی بازی پھر جت جاواں کسے طریقے نال اے تخت جو میرے کل شیر شاہ سوری نے کھولے ہے پھر پراپت ہوئے تا رستے دچ کسے نے کہہ دیتا گرو نانک دی گدی تے براجمان نے دھن گرو انگد دیو جی مہاراج تسی انہاں تو اسیس لو، انہاں تو آشرواد لو۔ آپ بیاس نو پار کر کے جد پہنچے کھنڈور صاحب، جگمگان دی جوت دے درشن کیتے، پر ستگر سمادھی دے سن۔ اچھا اٹھ کے تک کے ہمائیوں دی طرف نہیں دیکھیا۔ ہمائیوں نو حیرانگی ہوئی، کیونکہ پیر فقیر سنمان کردے رہ سن، آدر کردے رہ سن، بادشاہ رہ چکے اسی، تو بادشاہ دا اپنا ہنکار۔ میان چو تلوار کڑ لی اس نے غصے چاہ کے، ستگر دے نیتر کھلے، کہنے لگے جتھے تلوار چلنی چاہی دی سی تو اتھے میدان میان دچ رکھ کے پج پے ہیں، اور جتھے میان دچ رکھنی چاہی دی ہے اتھے تو باہر کڈ رہے ہیں۔ بڑا کائر ہے، بڑا نا سمجھ ہے۔ شرمسار ہویا ہمایوں، قدماں تے چکیا، آکھیا گردیو پتا معافی، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ گرو انگد دیو جی مہاراج نے اس نو اپدیش دیتا، ہمایوں فقیران تے تلوار نہیں چلائی دی، فقیران دی تلوار کولوں اپنا ناس کرائی دا ہے۔ بچن بڑے اگمی، فقیر دی جد تلوار چل دی ہے دوجے دے ہنکار نو کٹ کے رکھ دیندی ہے، تے دوجے نو این نرمانتا دی مورتی بنا دیندی ہے۔ واقعی ہاتھ جڑ گئے سن ہمائیوں دے، اور معافی منگن لگ پیا سی، بھل منگن لگ پیا سی، باپا میرے کل بھل ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ دھن گرو انگد دیو جی مہاراج نے گرمکھی لپی دے پرسار لئی، گربانی جگت پڑھ سکے، پڑھا سکے، سمجھ سکے، سمجھا سکے، انہاں اکھراں دے پڑھن پڑھان دی طرف بھی کافی رچی دتی۔ آپ نے سوئم بچیاں نوں پڑھانا آرمب کیتا، تاکہ اے پرمپرا لمبے ویاپک روپ دے جو ہے چل سکے، اور جگت اس بانی نوں پڑھ سکے جس دے چ ربی الہام نازل ہویا ہے، جس دچ ربی گیان نازل ہویا ہے۔ آپ نے بڑے وڈے پدر تے لنگر دی پرمپرا چلائی۔ اس دچ آپ دی سپتنی دھرم پتنی جگت ماتا کھیوی جی دا بہت وڈا ہتھ، اور آپ دے لنگر دچ جو کچھ بندا سی ستے برمنڈے دی وار دچ بقاعدہ اس دا جو ہے ذکر ہے، لنگت دولت ونڈیے رس امرت کھیر گھیالی، گھیو دے نال اوت پروت کھیر دن رات لنگر دے چل دیے، پکوان سندر بندے نے، آئے ہوئے یاتروں نو چھکائے جاندے نے، پہلے بھوجن نال انہاں نو ترپت کیتا جاندہ ہے، تے جد انہاں دا تن ترپت ہو جاندہ ہے تو انہاں دی من دی ترپتی لئی پھر بھجن دا انتظام، پھر نام بانی دا ابیاس صاحب اے کروان دے سن، تاکہ تن دی ترپتی تو بعد انہاں نو من دا سکون بھی ملے، من دی شانتی بھی ملے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دی چلائی ہوئی پرمپرا لنگر دی اس نو آپ نے وسترت کیتا، وستار سہت پھیلایا، جگایا۔ پھر اسی طریقے دے نال پروبکار کردے ہوئے، گربانی دا اپدیش دیندے ہوئے، سن 1606 بکرمی جی کھنڈور صاحب دچ آپ جوتی جوت سما گئے، اور صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا پرم روپ استھاپن کر گئے دھن گرو امرداس جی مہاراج، جو آپ دے رشتے دچ بقاعدہ کڑم سن۔ گرو انگد دیو جی مہاراج دے بیشتر سلوک نے، بہت سارے شبد نے جو بقاعدہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جو ہے درج نے، لیکن سارے شبداں دچ، سارے سلوکاں دچ حکم منن دی تاکید ہے، حکم منن دا اپدیش ہے، حکم دے مارگ تے چلن دا ہی سندیش ہے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج تو جو سکشا دکشا دھن بھائی لینے نے لئی، اپنے طور تے پوری شکتی دے نال ਵੰਡਦੇ ਰਹਿ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਆਵਰੀ ਦਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਰੂਪ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਭੱਟ ਆਪ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸਰਣ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਲਤ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੂਲ ਆਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਨ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਏ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋ ਤਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਧਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਜੋਤ ਧਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਪ ਤਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾਵੇ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਣ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ

0: سلامت، ربی پرشاد، ربی رحمت، ربی چنتن اس بھوجن نال جڑے ہویا ہے، اس واسطے پرشاد ہے، بخشش ہے، رحمت ہے، اس سواد پربھو دا ہے، اکال پرخ دا ہے، ایشور دا ہے۔ اس تو بعد درشن نصیب ہوئے، متھا ٹیکیا اور اکبر نے بینتی کی تھی، میں 100 پنڈ جاگیر دے آپ جی نو دینا تاکہ اے لنگر آپ دا خوش اسلوبی نال چل سکے۔ تاں گرو امرداس جی مہاراج کہن لگے، اے دساں نوہاں دی کرت جو سنگ کردے نے، اس دسوند نال لنگر چلدا ہے، شہن شاہی خزانے چو نہیں چلایا جا سکدا۔ اسی اے مریادا بنائیے کہ حکومت دے خزانے تو لنگر نہیں چلے گا، اے لنگر چلے گا کرتی لوگاں دی، کرت دا جو دسوند دسواں حصہ ہے اس تو چلے گا، تاکہ لنگر دا سواد بنیا رہے، رس بنیا رہے۔ آپ نے سختی نال دسوند دی مریادا نو بھی لاگت کیتا، پی اوہی سکھ ہے جو اپنی کرت دا دسواں حصہ دان دے روپ وچ ارپن کردا ہے گرو نو یا لوڑ ونداں نو۔ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تے ایسا لکھیا ہے کہ جو بابے کے دام نہ دے ہیں تن تے گہ بابر کے لے ہیں، جو رب دے نام دا دسواں حصہ نہیں کڑدا، کوئی نہ کوئی ایسا دوت آؤندا ہے، او دے نال اس دا سب کچھ ہی چلا جاندا ہے۔ اے بندے، 9 حصے تو رکھ لے، دسواں گرو دا ہے، دھرم دا ہے، ایشور دا ہے۔ انج بھی ایک سار کتاولی دا کرتا کہندا ہے، دھن کے بھاگی چار ہیں، دھرم، چور، نرپ، آگ۔ اگر دھرم دا حصہ نہیں دیتا گیا تو چور لے جائے گا، اگن بھیٹ ہو جائے گا، یا راج گردی دے زیر اثر ہو جائے گا۔ خیر، گرو امرداس جی مہاراج نے اس ڈنگ دی لنگر دی اگمی پرمپرا توری، چاروں پاسے آپ دا جے جے کار ہویا۔ دھن گرو انگد دیو جی مہاراج دے صاحبزادے داتو جی داسو جی کہندے نے، اے جس او نہیں سہار سکے، جیسے وقتی طور تے بابا سری چند تے لکھمی داس نو روس ہویا سی کہ ساڈے پتا دی گدی لینا جی لے گئے، اس طرح گرو امرداس جی مہاراج دے گدی براجمان ہون تے داتو جی نو تے داسو جی نو بھی بڑا روس چڑھیا۔ اج شریکاں دے بھڑکائے ہوئے اور شریکاں نے کن بھرے، دیکھو ذات پات دی پرمپرا ہی توڑ دیتی گرو امرداس جی نے، ورن ون دی پرمپرا ہی توڑ دیتی۔ اور اے صرف داتو ہی نہیں، مرواہا ایتھے اکبر دے دربار دے فریاد بھی لے کے چلا گیا سی کہ بھارت دی جو پرانی سنسکرتی ہے، کھتری، برامن، شودر، ویس، اے چار ورنا دی منوت اے گرو امرداس نے توڑ دیتی۔ اور صاحب گرو امرداس جی مہاراج دا اپدیش بھی، ذات کا گرب نہ کر مورکھ گوارا، اس گرب تے اپجے بہت بیکارا۔ گوار ہے او جو ذات ابمانی ہے، ورن ابمانی ہے۔ آپ دا اپدیش کہ جنم تو کوئی برامن نہیں، جنم تو کوئی شودر نہیں، جیون تو شودر ہوئے گا، جیون تو برامن ہوئے گا۔ داتو جی نے ایک دم سنگت دے چا کے سدگر دیو جی مہاراج سنگاسن تے بیٹھے سن، سینے دے کھچ کے لت ماری۔ برد سریر 84 سال دا سنگاسن تو تھلے گرے، ایک دم اپنے آپ نو سنبھالے ہے، تے سنبھال دیاں سار آپ نے داتو دے قدم پکڑ لے، چرن پکڑ لے، اور جو بینتی کی تھی سکھ جگت دے مہان اتہاسکار، کوی تے برہمنشٹھ چوڑا منی بھائی سنتوک سنگھ جی نے انج لکھے نے، ایک تو سیوا کرت رہے ہوں، دوتیے بیتے برد بھے ہوں، یا تے ادھک شریر کٹھورا، تمرے چرن مردر نے تھورا۔ اے داتو جی، ایک تے میری عمر وڈیری ہے، 84 سال دا ہو گیا، جس کر کے میری ہڈیاں سخت ہو گئیاں، چمڑی سخت ہو گئی، ماس سخت ہو گئے۔ عمر دے وڈے ہون نال شریر کٹھور ہو گئے۔ تے دوسرا داتو جی، میں ادھی رات نو اٹھ کے بیاسا تو جل بھرن دی سیوا کردا رہا 12 ورے، لکڑ پھاڑنے، تپڑ جھاڑنے اور لنگر ونڈنا، اس طرح دی کرڑی سیوا کر کے اور وڈیری عمر کر کے میرا شریر کرڑا ہو گیا، میریاں ہڈیاں کرڑیاں ہو گئیاں نے۔ ایک تو سیوا کرت رہے ہوں، دوتیے بیتے برد بھئے ہوں، یاں تے ادھک شریر کٹھورا، تمرے چرن مردر نے تھورا۔ تو میرا شریر بڑا کرڑا ہو گیا، تھوڑے چرن بڑے کومل نے، تسی مینو کھچ کے لت ماری ہے، کدرے تھوڑے چرنا نو موچ تے نہیں آئی، انج ہاتھ جوڑ کے کھڑے نے۔ داتو دا اہنکار تے کرودھ پانی پانی ہو گیا، اور آکھن لگا یہی نرمانتا، یہی غریبی، دراصل اسے کر کے تسی ساڈا گھر لٹ کے لے گئے، ساڈی گدی لے گئے، ساڈی وراثت تسی لے گئے۔ پر اے بچن بھی بڑے خوشی نال گرو امرداس جی مہاراج ہاتھ جوڑ کے سن دے رہے، جتھے آپ نے ورن ونڈ ذات دی پرتھا نو ختم کیتا، اتھے ایک تیسری لانت چھا گئی سی، دیش دیش پڑھ دے دی استری نو لمبا گھنڈ کڈانا یا برکے دیش رکھنا۔ کچھ اسلامی تہذیب دا اثر تے کچھ منک دی پربل واشنا کر کے استری جگت دا اپنا ایک سنکوچ، لمبیا گھنڈ اور برکا عالم وجود دے چایا۔ گرو امرداس جی مہاراج اس دی مخالفت کر دینے، اور آپ نے حکم کر دیتا کہ سنگت دیچ کوئی بھی بی بی پردہ کر کے نہ آوے، برکے دیچ نہ آوے، کنڈ کٹ کے نہ آوے۔ کہندے ہماچل پردیش دے راجے دی، پہاڑی راجیاں دی ایک رانی، کدھرے بہت لمبا گھنڈ کٹ کے پادشاہ دے درشن کرن لئی آئی، تے گرو امرداس جی مہاراج نے کہہ دیتا اے کون جھلی آئی ہے، جھلی ہو گئی سی۔ اور پھر جد شریکا نے راجے نے بینتی کی تھی، مہاراج اے جھلی ہو گئی، یہ تے ٹھیک نہیں ہویا، تو پادشاہ کہن لگے کوئی نہیں، کونڈے ایک پاسے کر کے لنگر دے پانڈے مانجے ٹھیک ہو جائے گی۔ اور واقعی وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس تو بعد گرو امرداس جی مہاراج دے دربار دے کوئی بھی بی بی کنڈ کر کے نہیں آؤں دی سی، برکے دے جو ہے نہیں آؤں دی سی۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی برکے دی مخالفت کر دیے، پردے دی مخالفت کر دیے، رہو رہوری بہوریا گھونگٹ جن کاڈے، انت کی بار لہے گینا آنڈے۔ اے بہو، اے بی بی، کنڈ کیوں کڈ رہی ہیں؟ سنگت دچ بیٹھ، کنڈ نو ایک پاسے کر کے، ہاں اگر گھنڈ کڈنا ہی ہے، واقعی پردہ کرنا ہی ہے، تو گھنڈ تے اے ہوندا ہے، گھونگٹ تیرو تو اوپر ساچے، ہر گن گائے کدے ار ناچے۔ کنڈ تے ہوندا ہے شرم و حیا دا، گھنڈ تے ہوندا ہے معصومیت دا، سچائی دا۔ اگر اے ہی نہیں تو کپڑے دا گھنڈ، کپڑے دا برقع عزت نہیں بچا سکے گا۔ شرم و حیا تے سچائی ایک ایسا پڑدا ہے کہ منک لئی اوہی لابکاری ہوندا ہے۔ دھن گرو امرداس جی مہاراج نے جتھے سماج دا سدھار کیتا، دھارمک جگت دچ آئے ہوئے پکھنڈ نو جو ہے ایک پاسے کیتا، اور اس طریقے دے نال ساری مانوتا دے لئی اکو رستہ، ایک دا پجاری، ایک دا سندیش، ایک دا اپدیش دیتا۔ دن رات آپ جوت جگائی بیٹھے رہے گووند وال دے وچ، دور دور تو یاتری آندے رہے، سنگتاں آندیاں رہیاں، آپ دے درشنا دا لابھ اٹھا کے आप तो रूहानी लाभ प्राप्त कर दिए नहीं। भट्टा ने आप दी उपमा देच जो पावन पवित्र एक सवैया उचारण कीता है वो ये है कि सूरज दियां किरणा जिमें नहीं गिणिया जा सकदियां, सागर दियां लहरां जिमें नहीं गिणिया जा सकदियां, बसंत रूप देच बसंती फुल जो खिड़दे ने ओ जिमें नहीं गिणिया जा सकदियां, जिमें शिवजी दा लंबा गहरा ध्यान नहीं ना पिया जा सकदा, इसे तरीके नाल हे गुरु अमरदास जी थोड़े गुण नहीं नापे जा सकदे, थोड़ी महिमा नहीं नापी जा सकदी। गन हर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गणंत न आवे, रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे, रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के कव जन भल उन्हें जो गावे, भल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बनावे, पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बनावे।
1: गुरु रामदास जी महाराज रूहे जमीन ते महापुरुषां दी दुनिया विच अवतारी पुरुषां दी दुनिया विच एक महान मनुख ने, एक पूर्ण पुरख ने। आप जी दा जन्म लाहौर चूना मंडी दे होया, सोडी हरदास जी दे घर। संसार दे अनेका महापुरुषां दी तरह आप जा जन्म ते जीवन भी एक गरीब घराने विच बतीत होया। अजे 27 वरियां दे सन के माता दा साया सिर तों उठ गया ते 2 साल बाद पिता दा साया भी सिर तो जांदा रहा। आप बिल्कुल यतीमी दी हालत दे छो गए तां बासर के नानकियां दे घर जाके पना ली, पर नानके भी घर दे कोई बहुते सौखे नहीं सन, लिहाजा नानी आप नूं घूणियां उबाल के दे दिंदी सी ते भाई जेठा जी धन गुरु रामदास जी महाराज बाल अवस्था विच इस तरह गली गलियां विच घुंगणियां वेच के अपनी उपजीविका चलांदे सन, अपने रिजक दी इस ढंग नाल ओ पालना करदे सन। सहजे सहजे आप वड्डे हुंदे गए, गरीबी ते संसार दियां औकड़ां ने तरह तरह दे संघर्ष ते आप नूं मजबूर कीता, लेकिन संघर्ष एक ते बैरागी रुचि नूं जन्म देंदा है ते संघर्ष एक गिले ते शिकवियां दी बिरती नूं जन्म देंदा है। जद गिले ते शिकवियां दा जन्म होवे तां मनुख चोर या डाकू बन जांदा है, पर जे बैराग पैदा होवे कि जीवन कुछ भी नहीं, जगत कुछ भी नहीं सिवाय दुख दे, तो बैराग दा जन्म होंदा है ते बैराग दे नाल त्यागी बिरतियां उजागर होंदियां ने और ओही प्रेम ते ब्रह्म ज्ञान उत्पत्ति दा कारण बनदियां ने, प्रभु मिलाप दा कारण बनदियां ने। आप जी दे अंदर सहजे सहजे जीवन दे संघर्ष ने बैराग पैदा कीता, बैराग ने आप नूं त्यागी बना दिता और त्यागमयी अवस्था देखी आप अजे गली गली दे विचर रहे सन कि गुरु अमरदास जी महाराज की निगाह आप ते पई, क्योंकि बासर के तो बाद जेठा जी गोविंदवाल साहब दे आ गए सन। गुरु अमरदास जी महाराज की नजरां की पईआं, आप गुरु अमरदास जी महाराज दे ही बन के रह गए। कहावत है, इतिहास है कि गुरु अमरदास जी महाराज ने कुछ एक सियाणियां नूं कह रखिया सी कि बच्ची साडी सियाणी हो गई है भानी जी, असी इस लई वर्दी तलाश दे चां। तो एक सियाणे ने कहा, महाराज चूंकि गल रस्ते च होई, उस सामने जो घुंगणियां वेचदा पिया इस वर्गा होवे तो सतगुर कहण लगे इस वर्गा तो फिर यही है, हुण यही ठीक है। तो आपने भाई जेठा जी नूं दामाद बना लिया और गुरु दी संगत ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਰੰਗੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਮਾਦ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੰਗੋ। ਤੋ ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕੱਪੜ ਦੇਵੋ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੇ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿਓ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤ ਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਦਾਮਾਦ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਂ ਵੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਦਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੋਚਣੀ ਸੋਚੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਘਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥੜਾ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਥੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਥੜਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਥੜਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ, ਥੜਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਢਾਹ ਦੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀ ਸੋਚਣੀ ਜੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਮਤ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਾਇਆ ਥੜਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਾਇਆ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਰਾਮਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਬਲੇ ਦੀ تے بڑا سونا ہی تھڑا بنایا ہے، صاحبہ نو پسند آئے گا۔ پر گرو امر داس جی مہاراج نے دیکھ دیا ساری کہہ دیتا ہے تھڑا نہیں کسے کا مدد، اٹھا دے اے گراہ دے۔ بھائی راما جی دے من وچ ایک دم خیال آیا کہ گرو امر داس جی مہاراج وڈیری عمر دے ہو گئے نے، انہونیاں گلاں کردے نے، پر جد ہن گرو نے گرو پتا نے تے جد حکم کیتا ہے تو ڈھا دینے ہاں، پر اندر من انکاری ہے، اندر من باغی ہو چکے ہے، نموجڑے جیاں من نال کہن لگا اچھا پادشاہ بنایا تو میں بہت ودیا بہت ودیا، پتہ نہیں آپ نو کیوں نہیں پسند آ رہا، پر ہن آپ کہیں دے ہو تو میں ڈھا دینا۔ اسی طریقے نال گرو امر داس جی مہاراج بھائی جیٹھا جی پاس ہے تے کہن لگے پرکھا تھڑا تیرا بھی کسی کام دا نہیں، ہاتھ جوڑ کے بھائی جیٹھا جی کہیں دے نے بار بار بخشت ہو موہی گناہگار اپرادھی کو ہی، ہے پادشاہ میں بار بار بھول کر داں تسی بار بار مینو بخش دیو، میں بار بار غلطی کر داں تسی بار بار نظر انداز کر دیو، ہن میر ورتانی بخشش کرنی میں چنگا بنا سکا میں اگرا دینا، پادشاہ واقعی یہ آپ دے بیٹھن لائق نہیں۔ اج تیجے دن جد سدگر نرکشن کرنا آئے تے دیکھ دیا سار بھائی رامے نو کہہ دیتا تھڑا ڈھا دے نہیں کسے کم دا، تے راما جی کہن لگے نہیں کسے کم دا تے نہ سہی، نہیں بیٹھنا تے نہ سہی، پر میں ڈھانا نہیں کسے قیمت تے نہیں ڈھانا، تسی بیٹھو چاہے نہ بیٹھو۔ صاحب گرو امر داس جی مہاراج اگے چلے گئے بھائی جیٹھا جی پاس، اتھے بھی یہی فکرا دہرایا جیٹھا جی توڑ دے تھڑا، یہ سڈے بیٹھن دے لائق نہیں ہے، تا ایک دم بھائی جیٹھا جی کہن لگے ہاں واقعی مہاراج یہ آپ جی دے بیٹھن دے لائق کتھے ہو سکتا ہے، میں نمانا میں چھوٹی مت والا پادشاہ، میں اتنا مہان تھڑا کتھے بنا سکتا جس تے آپ براجمان ہو سکو، میر کرو بخشش کرو، میری مت مہان ہوے تے میں اس ڈھنگ دا بناوا جو آپ نو پسند آوے۔ کئی لے کے جوں ڈھان لگے تا گرو امر داس جی نے گلوکڑی چ لے لیا، آخیا نہیں جیٹھا جی تھڑا بن گیا، تو تھڑا بنا دتا ہے، اسی ہن اسی تھڑے تے بیٹھاں گے، بھولیا سانو مٹی دے تھڑے تھوڑی چاہی دے سن، تے میں تے ہردے دا تھڑا ویکھ رہا سی، تو تھڑا بن گیا، تیرے ہردے دی بنتر ہن اس ڈھنگ دی بن گئی ہے، آئندہ تو دنیا دیکھے گی کہ تیرے ہردے دے سنگھاسن تے گرو نانک دی جوت براجمان ہے، تھڑا بن گیا سنگھاسن بن گیا۔ اس طریقے نال آپ نو گوبند وال صاحب دے وچ ہی گرگدی نصیب ہوئی تے آپ نے اسارو کم شروع کیتے۔ گرو امر داس جی مہاراج دے سنکلپ نو، گرو امر داس جی مہاراج دے سپنیاں نو آپ نے ساکار کرنا شروع کیتا، جس نو اج امرتسر کہندے نے، اس دی کلپنا اس دا چترن اس دا سپنا پہلے گرو امر داس جی مہاراج نے لیا، اور اسی سپنے نو اسی پرنے نو اسی سنکلپ نو ساکار کرن لئی اج گرو رام داس جی مہاراج نے تین چار پنڈاں دا ایک چک بنا کے وسانا شروع کیتا، اور اس دا نا رکھیا گرو کا چک۔ اتھے ہی آپ نے امرت سروور دی کھدائی آرمبھ کیتی، جتھے گرو امر داس جی مہاراج نے سکھ جگت نو سب تو پہلا ایک مہان تیرتھ دتا گرو کی باولی، اتھے گرو رام داس جی مہاراج نے سکھ جگت نو کیندر دتا، مرکز دتا، ایک بنیادی استھان دتا، جس دا نا ہے شری ہرمندر امرتسر۔ گرو رام داس جی مہاراج نے سروور دی کھدائی تیاری تو بعد ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਜਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਦ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਧਰਿਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਭਰਾਸਰ ਭਰਿਆ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇਸ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਮਿਓ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਚ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭੱਟ ਤਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਔਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਧਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਨ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਕਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਤੀਰਥ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਤਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਜੇਹਾ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭਜਨੀਕ ਰਸਕ ਤੇ ਸਾਧਕ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਜੋ ਉਪਮਾ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਸੁਰ ਇਹਾਂ ਤੋ ਇਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੁਰ ਰਾਜੇ ਸਦਾ, ਸੁਧਾ ਹੈ ਉਹਾਂ ਤੋ ਇਹਾਂ ਸੁਧਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਭ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਸੁਰ ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੁਰ ਰਾਜੇ ਸਦਾ, ਸੁਧਾ ਹੈ ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਾਂ ਸੁਧਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ, ਪਾਨ ਕੀ ਤੇ ਕੀਏ ਵਾਕੇ ਹੋਤ ਅਮਰ ਸੋ ਮਰੂ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਯੇ ਸਭ ਕੋ ਪਰਸ਼। ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਪੀਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗਵਾਲ ਕਵੀ ਯੋਗਨ ਕੋ ਦੁਰਲਭ ਕਹਾ ਹੈ ਵੋ, ਯੋਗੀ ਭੋਗੀ ਦੋਵਨ ਕੋ ਹੋਤ ਇਆਂ ਹਰਸ਼ ਹੈ, ਉਆਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਤੋ ਇਹਾਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਯਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰ ਸੁਰਪੁਰ ਤੇ ਸਰਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਭ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨੇ, دیوتے بیٹھے نے، ابیاسی بیٹھے نے، رسک پرش بیٹھے نے، تو سمگر سنسار نو اس طرح دا ایک مہان تیرتھ گرو رام داس جی مہاراج نے بخشش کیتا۔ تعمیری رچیاں جو سکھ جگت دے پائی جاندیاں نے، بھی دھرمشالہ بنانی ہے، سکول بنانا ہے، گرودوارا بنانا ہے، یہ جڑی برتی سکھاں دے اندر ہے، دراصل اے گرو رام داس جی مہاراج دی بخشش ہے، انہاں دی دتی پریرنا ہے، اور انہاں دی اس اسارو رچیاں تو بعد ہر سکھ دے اندر اے برتیاں اجاگر ہو گئیاں کہ دھارمک مندر بنانے نے، دھارمک استھان بنانے نے، دھرمشالہ بناونیاں نے، ودیالے بنانے نے، اے رچی اج بھی سکھ جگت وچ بہت وڈی پربل روپ وچ موجود ہے، اور اے گرو رام داس جی مہاراج دی بخشش ہے، رحمت ہے۔ صاحب شری گرو رام داس جی مہاراج دا ہردا پرماتما دے پریم وچ کتنا بھیجیا ہویا ہے، آپ کہندے نے میرے من پریم لگو ہر تیر، ہمری بیدن ہر پرب جانے، میرے من انتر کی پیر۔ پریم تے برہ، جس نال پریم ہے اس دا وچھوڑا تک بہت وڈی پیڑ ہے، ملے تو بنا چین ملنا بہت اوکھا ہے، بہت اوکھا ہے۔ تے مہاراج کہندے نے پریم دا تیر لگے، تے تیر دے لگدیاں پیڑا تے ہووے گی، جس نال پریم ہے او دا ملاپ نہیں وچھوڑا ہے، تو ہردا تے تڑپے گا، ہردا تے بیبل ہووے گا۔ گرو رام داس جی مہاراج دے اس طرح دے انیکاں شبد ربی عشق نال بھرے ہوئے نے، ربی سرور نال بھرے ہوئے نے، ربی مستی نال بھرے ہوئے نے۔ آپ نے ایک ہور تھان تے بڑے سندر خیال جگت نو دتے نے، جد آپ دے کول چوٹی دے سنگیتکار آئے، ستار لے کے، مردنگ لے کے، ڈھولک لے کے، ہور طرح طرح دے تنتی ساز لے کے، تے صاحباں نو کہن لگے اسی آپ نو راگ ناد دی محفل سجا کے آپ نو راگ رنگ سنانا ہے، سنو۔ اسی سنگیت دے راہی، راگاں دے راہی پرماتمہ دے گیت گانے نے، پر مانسک برتیاں جو انہاں دیاں سن، انہاں نوں ویکھ کے گرو رام داس جی مہاراج کہندے نے، کب کو بھالے گھونگر تالا، کب کو بجاوے رباب میلت چنت، کھن پل چسا لاگے ہوں تب لگ سماروں رام۔ اے راگیو، اے سنگیتکار، جتنے چر تک تسی ستار سر دے چ کرنی ہے، مردنگ سر دے چ کرنی ہے، باقی دے سازاں نو سر دے چ کرنا ہے، اپنے گلے نو سر دے چ کرنا ہے، اس تو پہلے اسی رام آکھ کے رام نال جڑ جانا ہے۔ دراصل اے سارے سادھن تے رام نال جڑن دے واسطے نے، تے رام دی دھنی الاپدیاں جو رام نال جڑ گیا ہے، او انہاں سادھنا نو کی کرے گا۔ تو گرو رام داس جی مہاراج کتنے وڈے پدر دے چ اس پریپورن اکال پتا نال جڑے ہوئے نے، آپ نمک ماتر دا بھی وچھوڑا برداشت کرنے تیار نہیں۔ صاحب رام داس جی مہاراج نے سری امرتسر وچ یاتروں دے لئی آرام گاہ بنائی، اور آئے ہوئے یاتروں دے لئی لنگر پانی دا انتظام کیتا، آئے ہوئے یاترو رام نال جڑ سکن، اکال پرکھ دی بندگی کر سکن، اس سچ دی سوجھ تے سمجھ پے سکے۔ سویرے تے شام آپ نے ستسنگ دے پرواہ جو ہے جاری کیتے، انج گرو نانک دیو جی مہاراج دی اے چوتھی جوت سری امرتسر جگمگاندی رہی، اور جگت نو چاننا دیندی رہی، جگت نو پرکاش دیندی رہی، جگت نو آنند دیندی رہی۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے آئے آپ دے آسا دیوار دے چھند، اور بیشتر شبد جنہاں نوں پڑھن تو تے سمجھن تو بعد پتہ چلدا ہے کہ گرو رام داس جی مہاراج اس سچ دا کتنا وڈا بودھ رکھدے نے، کتنا وڈا انبھو رکھدے نے، کتنا وڈا رس ہے آپ دے ہردے وچ، اور کتنی وڈی گیان دی گنگا آپ دے انتشکرن دے جو ہے وگ رہی ہے۔ صاحب شری گرو رام داس جی مہاراج اتنے مہان نے کہ ستا برمنڈا کہندے نے، دھن دھن رام داس گر جن سرے آ تنے سواریا پوری ہوئی کرامات آپ سرجنہارے تاریا. کرامات واقعی پوری ہو گئی کیونکہ سپورن پرخ نے آپ ساجے آپ بنایا ہے آپ شنگارے ہے تو قدرتی گل ہے ہر گل پوری ہونی سی تے پورے کا کیا سب کچھ پورا کاٹوت کچھ نہ ہی. دراصل پورن پرخ دا جو کچھ بھی کیتا ہویا ہوندا ہے وہ سب کچھ مکمل ہے سب کچھ پورن ہے. امرتسر دی گلیاں وچ گرو رام داس جی مہاراج دیا لہراں موجود نے. دربار صاحب وچ گرو رام داس جی مہاراج دیا لہراں موجود نے. سمچی دنیا تو یاتری جد دربار صاحب آؤندے نے تے محسوس کردے نے ایتھے جو چین تے سکون ملدا ہے دنیا دے کسے کونے وچ نہیں ملدا. اور دنیا دا واحد او مندر ہے ہری مندر او تیرتھ ہے جتھے 24 گھنٹے پربھو دی مہما جاری ہے جتھے 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی منک بندگی کر رہا ہے بھجن کیرتن چل رہا ہے. تو اٹھے پیر بندگی دا پرواہ نام رس دا پرواہ جس استھان تے چل رہا ہے اونوں کہندے نے گرو رام داس پور اونوں کہندے نے گرو کا چک تے اسنوں کہندے نے شری امرتسر صاحب گرو رام داس جی مہاراج دی مہان دین مہان بخشش جگت دے بخششاں ونڈ رہی ہے رحمت ونڈ رہی ہے گیان ونڈ رہی ہے آنند ونڈ رہی ہے. صاحب شری گرو رام داس جی مہاراج دا ایک مول اپدیش کہ ہردے دی شدھی تو بنا جتنے بھی کرم نے فضول نے. دراصل شبھ کرم ایک چنگا بیج ہے پر شدھ ہردا ایک چنگی دھرتی ہے تے چنگے بیج نو جتنے چر تک چنگی دھرتی دی ملاپ نہ ہوئے جتنے چر تک چنگی دھرتی نہ مل سکے وہ چنگا بیج ڈھنگ نال پرفلت نہیں ہوندا وددا نہیں پھلدا نہیں. آپ کہندے نے متھا ٹیکنا ایک چنگا کرم ہے پر ہردے دی شدھی ایک چنگی دھرتی ہے. اگر چنگی دھرتی نہیں تو متھا ٹیکنا فضول ہے سیس نوائیے کیا تھیے جا ہردے کو سدھے جائے. گا رہے ہے گیت پری پورن پرماتما دے ہردے دی شدھی نہیں تو گرو رام داس جی مہاراج دا کہنا ہے کوئی گاوے راگی نادی بیدی بہ بھانت کر نہیں ہر ہر بیجے رام راجے جنا انتر کپٹ وکار ہے تنا روئے کیا کیجے. تو صاحب شری گرو رام داس جی مہاراج نے زور دیتا اے بندے شبھ کرما دے نال نال شدھ ہردا وی بڑا لازمی ہے. چنگے بیج دے نال نال چنگی دھرتی دا ہونا بڑا لازمی ہے. اے گرو رام داس جی مہاراج دا مول سندیش سی مول اپدیش سی اور آپ اسی طریقے نال اپدیش کردے رہے جگت نو پریپورن پرماتما نال جوڑ دے رہے شبھ کرم تے شدھ ہردے دا اپدیش تے سندیش آپ جی دی بانی وچ اج وی مل رہا ہے سمچے جگت نو مل رہا ہے. ہری مندر صاحب دربار صاحب امرتسر اور اے چارے پنجے سروور اے سارے استھان شری امرتسر دا اے مہان نگر گرو رام داس جی مہاراج دی ایک دین ایک بخشش تے امرتسر وچ پرویش کردیاں ہی رسنا تو نکل جاندا ہے دھن گرو رام داس دھن گرو رام داس دھن گرو رام داس. گرو ارجن دیو جی مہاراج گرو نانک دیو جی مہاراج دی پنجویں جوت ہن اور انج کہہ لو سکھ جگت گرمت دا اے مد ہوندا ہے گرو ارجن دیو جی مہاراج تے. گرو ارجن دیو جی مہاراج نو بانی دا بہت کہندے نے بانی دا ساگر کہندے نے. آپ جی دا جنم واقعی ادتی ہے مہان ہے. گرو رام داس جی مہاراج دے تین صاحبزادے بابا پرتھی چند بابا مہادیو تے سب تو چھوٹے آپ گرو ارجن دیو جی مہاراج. ماتا بھانی جی ہیں اور اس طریقے نال آپ دھارمک ماحول وچ پرورش پا رہے ہیں. گرو امر داس جی مہاراج دی گود وچ اکثر کھیڈدے ہیں تے گرو امر داس جی مہاراج دی اسیس اکثر آپ نو پراپت ہوندی ہے. ایک دن آپ جد ایک سال دے سن تاں گرو امر داس جی مہاراج دے سنگھاسن تے چڑھ رہے سن, اوپر بیٹھن دی کوشش کر رہے سن. گوندوال دی ایک گل ہے جو آپ دا جنم استھان ہے. تاں ایک دم بھجے ہوئے ماتا جی آئے اور آپ نو پکڑ لیا, بھئی نہیں اے ستگران دا سنگھاسن ہے, اے ستگرو دیو جی مہاراج دا استھان ہے, اس تے نہیں بیٹھی رہا. گرو امر داس جی مہاراج نے ایک دم گلوکڑی چ لے لیا اپنے دوتے نو تے مبخار بن تو آکھیا اے دوتا بانی کا بہت, سنگھاسن تے بٹھا کے آکھیا دوتا بانی کا بہت. گرو امر داس جی مہاراج دے اشارے تو گرو ارجن دیو جی مہاراج دی ہون دا ایک دم پتا چل گیا. بھٹ کہندے نے ہے گرو ارجن دیو جی مہاراج تے جنمت گرمت برہم پچھانے, تسی جمدیاں ہی گرمت دے دھارنی برہم دے پہچانن والے ہو, سادنا کر کے تسی برہم نو نہیں پہچانیا بلکہ جمدیاں ہی برہم دی پہچان تھوڑے کول ہے, بود تھوڑے کول ہے, گرو دی مت تھوڑے کول ہے. کہندے نے چار طرح دے پرش دھارمک منڈل دے دیکھی دینے, ایک او جنم لیندا ہے اکھ کھولدا ہے تے اپنے آپ نو او پرماتما دی گود وچ محسوس کردا ہے. اس طرح دے پرش اوتاری پرش کہلاندے نے, اچ کوٹی دے پرش کہلاندے نے اور اے پرتھم شرینی دے پرش ہوندے نے. دوسرے او جو چل چل کے پہنچے نے پرماتما دی گود تک, سادھنا کر کر کے پہنچے نے پرماتما دی گود تک. اے گل وکھری, سادھنا ایک دن دی کیتی ہے, ایک مہینے دی کیتی ہے, یا سادھنا ایک سال دی ہے, یا ایک جنم دی ہے, یا کئی جنماں دی ہے, اے انہاں دے چلن دتے سی پر پہنچے ہو سادھنا کر کر کے ہی. اس شرینی دے جڑے مہاپرش آندے نے انہاں نو کہندے نے بھگت سنت. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے گرو بانی دے نال نال بھگتاں دی بانی ہے. بھگت بانی تے گربانی دے کوئی انتر نہیں, اگر انتر کوئی کرنا بھی ہوئے تو اتنا ہی ہے کہ گرو او ہے جس نے اکھ کھولی تے پرماتما دی گود سی, بھگت او ہے جو چل چل کے پہنچے پرماتما دی گود تک, لیکن دوہاں نے گل اس گود دی کیتی ہے, اس پرماتما دی کیتی ہے, اس اکال پرکھ دی کیتی ہے. تو کبیر تے خود اپنی رچنا دچ قبول کر دینے کہ پورب جنم ہم تمرے سیوک اب تو مٹیا نہ جائی, اے اکال پرخ پچھلے جنم دچ بھی میں تیرا سیوک سی, سادھنا کردا رہا پر میری سادھنا سفل نہیں ہوئی کیونکہ میں تیری گود تک نہیں پہنچیا, میں تیرے در تک نہیں پہنچ سکیا, جیون دا انت ہو گیا رستے دچ, اور ادکی تو میر کر بخشش کر میں تیری گود تک پہنچا, تیرے در تک پہنچا, تیرے گھر تک پہنچا. تو دوسری شرینی دیچ اے منکھ آندے نے پرم پرکھ جو چل چل کے پرماتما دی گود تک پہنچے رہے. تیسرے او نے جو دو قدم اگے چل دے نے ایک قدم پچھے بھی مڑ دے نے. انہاں دا چلنا بس ایسا ہے, اگے بھی گئے پچھے بھی چلے گئے, دان پن بھی کیتا پر کچھ بے ایمانی بھی کر لی, سچ بھی بول لیا, جھوٹ بھی بول لیا, پروپکار بھی کر لیا, دوراچار بھی کر لیا, اگے بھی ودھے پچھے بھی مڑے. اے تیسری طرح دے صادق نے اور اکثر رستے وچ رہ جاندے نے تے دھارمک دنیا دے اے تیسری کوٹی دے منک نے. دھارمک دنیا دے چوتھی شرینی دے او منک نے جو جیون بھر پوچھ دے تے رہن دے نے پر مارگ تے کدی قدم نہیں رکھ دے چل دے نہیں. جنہ دا ذکر بھائی گرداس جی انج کر دے نے پوچھت ہے پتھک تے مارگ نہ دھرے پگ پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائیے. صرف پوچھ دے ہی رہن دے نے اور ساری زندگی پوچھ دے ہی بتیت کر چھڑ دے نے مارگ تے کدی قدم نہیں رکھتے کدی پیر نہیں رکھتے. اے چوتھی شرینی دے منک نے. پنجویں شرینی دا منک دھارمک دنیا دے نہیں آؤں دا او منک ہے جیدی زندگی دے دھرم کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ پوچھ دا بھی نہیں چلدا تے ہے ہی نہیں وہ پوچھ دا بھی نہیں. او دی زندگی دے اس دا کوئی سوال نہیں ہے. ایشور او دی زندگی دی سمسیا نہیں ہے. دھرم او دے جیون دی کوئی لوڑ نہیں. اے بالکل بے ہوش ستا ہویا منک ہے. اتے کوئی بہت وڈی دکھ دی چوٹ اس نو لگے تائیں دھرم اے دی زندگی دا مسئلہ ہو سکے گا. تائیں اے تھوڑا سچیت ہو کے اس مارگ تے چل سکے گا. ورنہ اے تے اسی طریقے نال بے ہوشی رچ زندگی بتیت کردا ہے اور دکھ ہر حالت وچ دکھ نہیں. دکھ دی چوٹ اس واسطے ہے کہ بندہ جاگے دکھ دارو سکھ روگ بھیا جان سکھ تام نہ ہوئی. یا کیتیاں دکھ بھوک صد مار اے بھی داد تیری دادا. ایک صوفی فقیر دا کہنا ہے زخم جب بھی کوئی ذہن و دل پر لگا زندگی کی طرف ایک دریچہ کھلا ہم بھی گویا کسی ساز کے تار ہیں. چوٹ کھاتے رہے گنگناتے رہے چوٹ کھاتے رہے گنگناتے رہے. ضرب تو بنا چوٹ تو بنا تے ستار دیاں تاراں بھی نہیں بول دیاں. چوٹ تو بنا تے تبلے وچ آواز بھی نہیں نکل دی. بنا دکھ دی چوٹ تو منک دی رسنا وچوں بھی پرماتما دا نام نہیں نکلتا. ایشوری عبادت نہیں آتی. تو دکھ ہر حالت وچ پرماتما دی دتی ہوئی کروپی نہیں او دی بخشش ہے. جگان واسطے اے چوٹ چاہی دیئے جگان لئی اے دکھ اے بکھ چاہی دیئے. اس واسطے جگت گرو بابے گرو نانک دیو جی مہاراج نے دکھ نو ایشور دی کروپی نہیں آکھیا دات آکھیا. کیتیاں دکھ بھوک صد مار اے بھی دات تیری داتا. تو گرو ارجن دیو جی مہاراج اوتاری پرش نے اور پرتھم شرینی دی پرش نے تے جنمت گرمت برہم پچھان. آپ جمدیا ہی برہم دی پہچان کرن والے نے اور گرمت دے دھارنی نے. آپ جی دی دین ہریمندر صاحب دربار صاحب جتھے امرت سروور گرو رام داس جی مہاراج دی دین ہے اتھے ہریمندر گرو ارجن دیو جی مہاراج دی دین ہے. اور آپ نے مہان تیرت ترن تارن صاحب بنایا جو اج بھی او تیرت روگیاں دے روگ کھنڈن وچ سمرتھ ہے. خاص کر کے جلدی بیماریاں دے روگی کوڑ دے روگی ہور اس طرح دے چھوٹے موٹے جلدی بیماریاں دے روگی اتھے جا کے جد سکھمنی صاحب دا پاٹھ کر دینے سروور دا اشنان کر دینے بھاونا نال تو دیکھن دے چایا اے بیماری آج بھی انہاں دی دور ہوندی ہے. گرو ارجن دیو جی مہاراج دیاں بخشاں آج بھی اتھے پورن روپ دے چھائیاں ہوئیاں نے. آپ جی نے کرتارپور صاحب وسایا اور اتھے بھی ستسنگ دا مہان پرواہ چلایا. تعمیری رچیاں دے آپ مالک لیکن آپ مہان کلاکار نے. سنگیت کوتا آپ دے روم روم دے سمائی ہوئی ہے. کیرتن دے آپ اتنے عاشق اتنے رسک کہ کیرتن تو بنا رہ ہی نہیں سکتے. ایک دفعہ ستے تے برمنڈ نے ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਗ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪਰਮ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਛੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਝਰਨਾਟ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਨਾਰਦ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਮਰੂ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਸਰੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਤੋ ਗਾਉਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੀਤ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੀਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੀਤ ਦੇ ਚ ਆਖੀਏ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚ ਆਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਣੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਗਤਣੀ ਮੀਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ ਗੀਤ ਔਰ ਸੰਗੀਤ। ਤੋ ਜਦ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਬੋਧ ਮਿਲਦਾ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਭਰੇ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਵੇ। ਔਰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੀਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਉਮੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੀਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਜ਼ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਬੀਣਾ ਸੁਰਸਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਨਾਰਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਡਮਰੂ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਮੁਰਲੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਰੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਢੋਲਕ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਖੜਤਾਲਾਂ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਰਨਾਟ ਜਦ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਝਰਨਾਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਮੜੀਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੇ ਬਿਨ ਸਾਵਨ ਘਨਹਰ ਗਾਜੇ, ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਢੋਲਕ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਮਰੂ ਵਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ

وسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے, ایک آؤں ہے ایک جاؤں ہے, ایک پھول کھڑتا ہے ایک مرجھا رہا ہے, ایک پھل پھول چو نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے, ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے. یہ تو ایک پربھو کی لیلا سوچی سراں دچ یہ آواگم بنیا ہوا ہے اور اتنے سارے مسافر نے, اسی بھی مسافر ہاں, اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاواں گے. یہ کوئی نویں گلتے نہیں, پر مینو دکھ ہے افسوس ہے اے رشی تو مہان کاریے جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا, اس پھوکے سندیسے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی, تپیا تپ کیوں چھاڑیو, یہاں ہرک نہیں سو اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی. جتنے سوکھے ڈھنگ نال اے گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے, جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جیگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کول بیٹھے نے, گڑی نو چاروں پاسے دشمنا نے گھیرے ہے, ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں, اور سکھا نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے, اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے. نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے, اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے اعلی یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے, اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر, اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے, اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں؟ نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے. حکم گردیو پتا تابے دار. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کردے نے خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں, بس اتنا ہی نہیں پوری گل سن, خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں, ہم آنکھ سے برچی تمہیں کھاتے ہوئے دیکھیں, ہونہار صاحبزادہ اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے نام کا اجیت ہوں جیتا نہ جاؤں گا, جیتا گیا تو ہار کے جیتا نہ آؤں گا, سن شنگار کے شستر پہنا کے ستگر بھیجتے نے اپنی اکھاں دے سامنے شہادت دا جام پیندے آیا, دونیں لخت جگران نو دیکھتے نے شکر کرتے ہیں پرماتما دا ایشور دا اکال پرکھ دا اسیم پریم دی دنیا جین والے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نہ تاج دا مو نہ تخت دا مو نہ پروار دا مو نہ سنسار دا مو, کیول پریم اکال پرکھ دا
ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਮੂਲ ਫਰਮਾਨ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਵੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਮੋਹ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸੀਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੀਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਸੀਮ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਤਰਾ ਤਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸਰਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਰਕ ਨਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ

کہ ساہیدے چھرے ہیٹھ آ گیا, انہیں ذبح کر دیتا, سر وٹ دیتا. گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں, کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں. رہ گئی تانتے فکتے

لیے آندرا رہ گئیاں, سٹ دتیاں گئیاں, باقی تے سب کچھ کم آ گیا, کھل کم آ گئی, ماس کم آ گیا, ہڈیاں بھی پس گئیاں کم دچ ورتیاں, کیول آندرا بچ گئیاں. اے نداف چک کے لے گیا جو روئی پنج دے نے دھنکی دے نال, اور دھنکی دی جڑی تند لائی جاندی ہے وہ بکرے دی آنت ہوندی ہے, اندر ہوندی ہے. لے گیا نداف اسے دھنکی بنانے کے لیے, یہ آندرا ہی رہ گئی سن.

یہ بڑا اساد روگ ہے. اہنکاری اس دے حالات ایسے بن جاندے نے جیسے بھیانک جنگل ادیان دچ کوئی رمن کر رہا ہوئے بھرمن کر رہا ہوئے, کیونکہ اہنکاری دے گوڑے متر نہیں رہ جاندے, اس تو سب دور ہو جاندے نے اور اہنکاری کلا رہ جاندا ہے, اور ایسا رہ جاندا ہے جیسے ادیان دچ بھیانک جنگل دچ منک تنہا رہ گیا ہوئے. اساد روگ ہے, کسے وید کول اس دی دوائی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. تو اس سلوک دی اخیرلی پنگتی دچ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج ان فرمان کر دینے, بیدم پار برم پرمیشور آرادھ نانک ہر ہر ہرے. ہے بید, ہے حکیم, کون پرماتما, کیڑی دوائی ہے اس دے کول؟ بس پرماتما دا نام ہی دوائی ہے, اور یہ دوائی کدھروں باروں نہیں لانی, کدھروں باروں نہیں لبنی, یہ دوائی بھی اندر پئی ہے. اس طرح جیسے کہ اہنکار روگ اندر پہ ہے, ہومے دیرگ روگ ہے, دارو بھی اسے ماں ہے. پر اس دا یہ مطلب نہیں دارو نہیں ہے, اہنکار اندر ہے, اوشدھی بھی اندروں ہے, میں اندروں نکل رہے ہے. ہن جی کدھر اندروں نکلے تو اوشدھی ہو گئی, میں یہ تے روگ ہو گیا. یہ روگ تے اوشتی دونوں منک دے اندر نے, اس دی مرضی ہے روگ نو بدھانا ہے کہ اوشتی نال اس روگ نو گھٹانا ہے تے مٹانا ہے. میں اندروں نکلے گا, میرا دھن, میری کل, میرا روپ, میری پربھتا, میری ذات, میرا کل اندروں ہی نکلے گا. تو ہے کچھ بھی نہیں میرا, میں نہ ہی پربھ سب کچھ تیرا. ایگے نرگن اوگے سرگن کیل کرت وچ سوامی میرا. ایجو تیرا تیرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا, اور یہ جو میرا میرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا. اس واسطے روگ بھی اندر ہے, دوائی بھی اندر ہے. ستسنگ اس واسطے ہے, اور گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے فرمان اے واک پریرنا دے رہا ہے, جے روگ اندر ہے تو وید بھی اندر بیٹھا ہے, اوشدھی بھی اندر ہے, تو اس اوشدھی دا سیون کر

وصولی تے چاڑیا، ادھوں تے محمد صاحب دا جیونا حرام کیتا ہویا سی، ہن سارا عرب مسلمان. پر ایک حقیقت ہے، دو پرش انہاں نو اپنے دیش دے وچ وی رتبہ نہیں ملیا، ایک مہاتما بدھ ایک گرو گوبند سنگھ، انہاں دوہاں نو نہیں ملیا. غضب دی گل، دوہاں دا جنم بھی بہار دے وچ ہے، مہاتما بدھ بھی بہار دے وچ پیدا ہوئے، دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بھی بہار دے وچ پیدا ہوئے، پٹنہ بہار اس علاقے وچ. یہ قبول کیوں نہیں ہوئے؟ ورن ونڈ نو منن تو انکار کر دیتا مہاتما بدھ نے، اور ورن ونڈ دیاں دھجیاں اڑا دیتیاں گرو گوبند سنگھ جی نے. ذات پات نو منن تو انکار کر دیتا مہاتما بدھ نے، اور ذات پات نو منن تو انکار کر دیتا گرو گوبند سنگھ جی نے. برامن دی رو ریتی تو بالکل نرالی چال چلی مہاتما بدھ نے، اور کلگی در نے بھی صاف کہہ دیتا، جب اے گئے بپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتیت. بپر ریتی کی ہے کہ جنم تو ہی کوئی شودر ہے، جنم تو کوئی برامن ہے، جنم تو کوئی برامن نہیں ہو سکتا، جیون تو برامن ہو سکتا ہے. جنم تو کوئی شودر نہیں ہو سکتا، جیون تو شودر ہو سکتا ہے. جنم تو کوئی سنت نہیں ہو سکتا، جیون تو سنت ہوئے گا. تے جنم تو کوئی چور نہیں ہو سکتا، جیون تو چور ہوئے گا. کرم کر کے پہچان ہوئے گی، پر وہ جنم تو پہچان کرتے سن، کرم تو نہیں. مہاتما بدھ سہمت نہیں ہوئے، منک دی پہچان اس دے کرم تو ہوئے گی، جنم تو نہیں. ہو سکتا ہے کہ چوراں دے گھر بھی سنت پیدا ہو جائے، کسی دشٹ گھر دے وچ بھی سنت پیدا ہو جائے. ہویا ہے پرہلاد، ہویا ہے ہرناکش کی ہے دشٹ ہے، تے پرہلاد کی ہے سنت ہے. اور ہو سکتا ہے کسی دیوتے دے گھر دے وچ بھی دینت پیدا ہو جائے، بہتے ہوئے نے گستاخی معاف. گرو رام داس جی مہاراج گرو نانک دی گدی دے وارس، تے پرتھی چند کی ہے، وہ جہانگیر نال تال مل بیٹھے سی، وہ تے تازندگی گرو ارجن دیو جی نال جگڑتا رہا، وہ تے اپنے پتا نال بھی لڑتا رہا. گرو رام داس جی مہاراج نو کہنا بھی پیا، کاہے پوت جھگڑت ہو سنگ باپ، جن کے جنے بڈیرے تم ہو تن سیوں جھگڑت پاپ. اور یہ جھگڑتا سی، یہ لڑتا سی. خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں، ایک کمی ہے دھارمک دنیا وچ، جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکتا، جد کوئی سمجھ جاندا ہے پورن طور تے سمجھا نہیں سکتا. بہت بولے نے، بہت بولے نے کئی دفعہ جگت دے اوتاری پرش، کون سمجھے ہیں تے کدی سمجھ چایا ہے، کس نے اپنایا ہے. سمجھان دے وچ اسمرتھ رہے نے مہاپرش، اور پھر جگت نال سہمت نہ ہون کر کے جگت مخالفت تے بھی آیا ہے، بڑی بھاری مخالفت. میں عرض کراں، مہاتما بدھ دے پیر ہندوستان دے چوں اکھاڑ دیتے گئے سن، اکھڑ گئے، اج تک اکھڑے ہوئے ہیں. باویں امبیڈکر نے یتن کر کے، کوشش کر کے دوبارہ لان دی کوشش کی تھی، اتنی گل نہیں بنی. اور اسی طریقے دے نال دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے بھی پیراں نوں آد کال تو اکھاڑن دی کوشش ہوئی، یہ بھی میں عرض کر دیا. یہ گل وکھری ہے، کچھ بات ہے کہ ایسی، ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا. ورنہ سکھی دے آد کال تو ایسا ہو ہے. خیر مختصر جو میں عرض کراں، وقت دے راج نیتکا نال گرو نانک دی نہیں بنی، گرو ارجن دیو جی دی نہیں بنی، گرو گوبند سنگھ جی دی نہیں بنی. سکرات وقت دی راج نیتی نال سہمت نہیں ہویا سی، عیسیٰ سہمت نہیں ہوئے، محمد سہمت نہیں ہوئے. سارا اتہاس پڑھ کے ویکھ لو. اس واسطے سماج نو تے راج نیتی نو اے قبول بھی نہ ہوئے، اور کدرے کدرے کہہ دیتا گیا ہے پاگل نے، صاف کہہ دیتا کہ گرو نانک دیو جی مہاراج نو اتنے چمڑے نے. آپ کہیں دے دور کیوں جاؤ؟ غالباً سن